Ska FM 107 kwa tano ni kwa mtaeska sisi tama kwa 17 minute zete enge karama kwa ham am utam aha ya oru kwa ham ya tama kukara kuta kwa hado kukara kwa mwa ansana kwa abasi tisino tana kuta kwa haute kwa kona di e aha mwa ansana kwa kuma ansana to meet vete mtani kwa te akwe ya tana kwa te anui ya tani kwa te adata ntami kadi kwa na hati a hadi kuinya kaik e ajama na kaik e ajaro kaik e anana kaik e adoro kaik e anute kaik e adi ik e ya a ha mwa ansin teve teve seve kambe chambe anak ayma ve tek ayma ve ha mwa asin akwata kwa kuma asin aji ate kuma te kujia te kum titi chan twata te kum titi ditanguta te kekere kuta kwa chikam kuma asin te mwa asin tiu chikam ti makitire ata ti kwa kha kwinkhon ti a anka te kujia ti guya te ke a ina anja ditangwa shwe terikari ina ditangwa kucha wa terikari ta ina tsiye tsiye terikari ta ti kuma asin ti u anishu oka na kwa ti kufani kara kwa muu ti makiti amta indi mkimki ti makiti amta indi mditango mki maa isi katimu sa ditango veta tia anka tike ti di kau anu ti di kuhu anta ti muwa asen ti muwa asen tamia tinu tita a anka itini ti gum tita khateve kleve seve kambe ana kaima vete kaima ve ti tati muwa asen ek am dinang ek am jim am ota mwata maha ke hem kui khama kui kui kui kui kui ta ting tuwa ita kwende kuri kwe mba kuri kwe ta khao khe kha mua asen no khame ti khutio mua kwa ngin ii he e ti mua kwa hasaka ti mua kwa hasaka ti ya an ii ho he si hasaka go ve na mwa ti kharen unwa kwa anya kwa je kwa unwa kwa ta kwa ti abase kwa teta ajik en am ho yo waka kha ti mua asen ti di kau a nu ti di kung ata ti a uwa te owa di iya a ti di shom a ti di dom yi a. Aji a te mua asen nu te kuma asen ye e ink esi ye e teek esi ti te te hintio ti kiare sena kota kwa ti mua asen eng am khoji aji ti nta maka ti kiare sena kwa kwa ak eng am khoji oka ki ti te tin ti te veya a khoji ti am ki teve tim otam ki ke he ko kuri khwe anta i kara timu asana ko dakwa tikoma asana tin eji ti anka tin glue nan glue ko anglue ko te nga ti khoje ngwe mgwiti te kere ko dakwa koma asana ko muwa asin ti nuwa ko dakwa anglue ko ki ti anka ra hi sinu ngita i khoji ani he muwa ko kwa khum ngita i kuin he muwa ko dakwa tehu ta i kara ti nuwa ko dakwa ti kere ko dakwa ti kuya hi nuna ta i kara ngin eji ka ti aba sieta ha kema iya tirinqa emki na kwa ngamgwe mki amgwe ma an ehe yanu tam ti anja an ehe ya khwanu ti di defesting e a ti di kuinda e a ti di jason e a ti di kyan kaun e a ti di kain e a ta ti keng am khuma ama aba sieta ti keng ama kanya ti tim tau manu tim khung mata hambe o oka nu timu wa asen ta ti tam di ngi ti a aba sikara khota nu a khoji ate a khuna a ka ti khoji ate kuma asen tam ti ana khandi ditango aswere hi ana khandi tsiya tsiya hita ti koma asen ti tsiya hita ti swere hita ti kuya hita no ati kuya hi khwe na u ata khati ire angeti ivenu ti muwa asen ti makwara ti mata akura ti mande kurira ti mamba akurira

XK FM 107 kowe dono 97 xa mokota kwa 13 minute zete nge karma kwa tam am ocam gite a umasefana cye mokota wa anga ke sawbona ngosazane ta camji kona dzika kha wokana kota kwa atangei cho ko ncengwa qhirina khoma ncengwa sora sora na gqigqi ya kha dungdungwa kwa indi etswa di oca ke kha ya kwa ta kha anga dika nyamka di e anu nyamka di ngwe kwa im am kha tam tam ngwe na ngwe kha mai ke kha kha Ngwena kwa khatsena kuri na kuri kha muwa anata ha khangbeto anji ongxesha na khama te khoji anji akhamu kwa ta kwa koro ku kara kwa angu ka kunxe hema tsamsiki ma ekho hema tsam ya ti ma ekho hema tsam tsika insenate ma ekho ma kuri insenate anji khadi akuriji khadi ke khangxesha na kube hema kuri heno hema mngo hema khama no kare khama ma eheta ti koma ansana kota kwa ti mungu ansana i o am o tsa muka ti koma ansana ti doa gusinu ti khuti o mungu kota kwa ti doa sinu nye te o tirika tsama ya atinu tirika tsam si u khek amme ti ya ya kwe nga kube nga in khaya tirika tsehe ya kwa han nunata ikar ti mungu ati o kati nko khaya te mungu ansana ka kwana jitinji te mungu ansana kota kwa kiyeswi sinu tsama di kwana ka te mungu ansana te mungu ansana kota kwa te kiyeswi sinu kota kwa tana kwa ta kwa teka kwa kwana ti an Nam sin na kwa dikuto sin te kuma kwa takwa aha kwa kwa jiteu takun te a atam a karamahi atam te a tsiya mahi a chan kwa kwa am otam ki khakeken kwa mdita tkoji am ditang kwa otam ki khakeken kuma asin khadiya khakha a karahi ditango mswe hi he khanwa kwa ngo aka kha kya ntao am o tsam ki kha ndze sina ti ya khanwa kwa teker ngo ko kom no khamisina a m ditango ma ti an tsa un sa kya ntao ka ti ti ti ta ti tsamo aten am kwi chao ma ti an tsa un sa kha yesu yi ka kwana he e gyao kya ti timu wa kwa yesu isen na tati kwa yesu isen ngo ke hetsam ke go kuri go tsiu tse ka kara kota kwa abasi kota go kunka kwa nati he ti ngam ti u trehe no ti dikuto ti u trehe ti di tlere kwa ncana kwa doro kwa abasi kota kwa ayenja kunka dikwana ana kwa kunka dikwana tamaha ngam kudi na kwa dikuto kudita kunwa tsai ngo ti kwa si anka kudive ti kha ngam ti kha adikuto ta kha ka tsubugo ti botho ta ti koma ansen ke hemtsui khama ngi kam ji khaji no kuri ji khaji ya khwata mata ga te hare rente nga ta ha veritan mate ti ta khunu te ta si ya kwa abasi ti ta khunu tseta ti ta khunu sheta ti ta khunu kamta ti ta khunu chamta a ihe etimu ansen tsuya kha Ti maa kuin khori kareta. Na un ihe ti ankate. Miya teve na wati wota haa kuin kho. Na wati wata haa kuin kho. Na wati anyata haa kuin kho ta. Keng am kho. Ve ti, ti ya orota ya wawate kho. Aji keng am kho. Ti mua asen ti maa rita. Ex-ka.

ska FM 107 kowe download 97 xa makota kwa 38 minute zete nge karma hota jiki samakaka tsiye makota kwete anje anka ka CV with Kembo ta anje na tai karte kuma ansen ko na tai karte tama ansen ko na tai karte do watri karte ate kuma te khoji ate tama ate khoji te do watri ta khate mu ansen do ka kona jitinji te tawe kanu te tonsika ate uta kunde tete tu ankota ko te tink eji ni te tu ankota ko te tak eji te tu ankota ko te guk eji ta kha I kara kha ti ko ma ansen ko ta ko ti mo ansen ti nu ti ma ki ti ti ngai te ko he e ti ngi tu ta ko ra ti ya ko ye ta ko ro kha ta ana u dango si ki ti kha ta ko ra kha ra ta kha ta ti ma I ta ko mi at ve ti ma musobo ta ko ta musobo ahambe ek am a atikin inya dik e ati anja musubu ta ti kuma ansen ko muwa ansen ti u kwink e he kunya kai ti u he e ti u kwink e si I ka dik e te kai he e ti u kwink e si I ka dik e jaro kai he e ti u kwink e si I ka dik e kana kai he e ti u kwink e si I ka dik e tiye keke ma kiti ting ezika no ata ti uta kuna khana ata teta ti uta kuna khana ata ti nga ata ti uta kuna ata khana ti tsiya ma ata ti uta kuna ata khana ti shwere ba kutawa ankarta ma I heng ezika ti hete ankarta ange nde kuri kwezi ata tlo kota kwa kha anu wata kama kha tlo kota kwa teta kama khaji anu imtsam ki khaji ti imtsam ki I'm I ya kok ema I'm I ya kota kwa tink ema ta kha munu ke he go kuri go di atwa kara kha aba si ya kota kwa tham kara kota kwa Yesu ya tik ema kha ke he go je wo kota kwa kha munu I'm aya kwa I ya kota kwa am teta pere pere tso kwa I ya kota kwa kha tsa khom go di atama kha kha minu kha asinya mana kota kwa ya kara ma kota kwa go di a ta kwa a di tso ta kwa kwa khom kara kwa tata tinto an an tsam di kita go tsunji an ja nge kunwa kwa ta venu hambre kwa hata kha munwa kwa ta hon na ta I he kha tsama go di ka ta a di te ya an ka di ka te mu asen ko te kuma asen te te arita tin ku kam jiki na ta I kar te kun ta sa kya tarika ta te mu an ko kuma aku te kuma an ku ko mu an ku ka kona ji khaji tinji ngam ku na ko dikuto ku tingama kota kwa tidi kuto hane tikere kota kwa tingana kota kwa ti abasi o ti khosiu ike atikama anse na utiki nu na a ihwe hise nu na tati ire karta tikya te vejo he enge e kati hi tikya nu ye e a kya vete mahano ata ihwe atikya ke a kya bana kota kwa te a I kesika ke he go kuri go dikitana go kota kwa tomtom ka kwa naji ati abasi ya gwe tite ai o jim I ya je mukunda na mukunda jiki gana na gana khara na khara domoro na domoro jiki ti abasi ya kota hinya go jeti a senu kya in ka wote ri kari kya in ka wote vete ma khano ti do wote ke a ti tete kwa hise na kota kwa te ko kunwa gwe ti tete kwa hise na kota te kwa I atata no tiki hise nu ti do wa go vete ti ata ma khano ti te ko abasi ya na a I he eti kama atin ti khare ngam tim trem ari ta ko ti khare di kuto tim trem ari karita ati ngama ko ta ko ti di kuto ha tim trem anu ti kama asen kek etereha ti unwa kha hisen nitan inhwe ti nge eka klem tama klevere khanu ti ndore ti ngamri ti koma asen na ko ti di kuto senre tati koma atyo tiki hisen veta ti kama tukwa na ta hinyati mange eka ti abasi ya gong ti abasi ka kwana ji tiki tinji te kaim ki ana kaim ki jaro kaim ki jamana kaim ki kunya kaim ki muwa ase na kutawa te kuma ase na kutawa te dosi ni te utako na ditangwa te shwere maa kobe kriya kriya maa kobe te angai te naka kwana ji teki tia kwana ji aji teki kaiklo kriim ka te angama shweho mka te angama gwiti shweho ta gwiti kriita kuma ase bori a tidi ata

0: tsamwe tin a ga tswa mo go xka fm king tawana te a re buri he komsa buri a re ku he e tie de di treso ka temo a go itin qhini pa o a ni mes dat intelligence ki jaro ku te ti am general major forest kan e mantla komisi kwendik e ki yango ya te tako ya te mosupi te te tam kan yuli komisi kwendik e ki te ti tamaha nta aski ste te te ti tamaha nta te sahi nung kumuti ngiku te ti nsiki ikhtun o yonas baraka ki tino te nyana tim kan shwey tikwana nung spatra ka khabana kha u go itim ie de mute to an je te ma te khu ara ta chhun ye tam no mushupi he kan mushupi ta ting he ya ba ting ku mo te ta we hi ngi ku ji te sana hi ji ki angi ku ji ki be sa khi ku a muhammedi mo sayati di o no an kujigo kumishi kundik aiki ya tei diko waya masupi ta tim bisa kay di koma start gems snark nek e ran barak siu taika wiki ya taika igwe di aiki ya mangkwasan siya na wakamangkwara kogo di ya tao ka kwa ko kaire tam amakam vike wati ho huyo no aki ama ya baite buri gara kui a che che rehi go fota khamdi a anja sino mantla komisi ko nau ka anja tra tam amakaro she e wo kui a kama kwa hi te mutte tu jita maha sarnek nge tin vye kiski frai askis nge tin vye kiski kai kai tim no kai a he chuin tim sarnek Kesika aki aku itu kenapa polis komisaris am Sadrik Sabia tak nak aku NCC CDI Fidel EDMC dan Jarod Ayim tak aku pun pertuari aku na dia kena sikit kucah aku gue aku kusik aki speaker sih aku tak kute tiang national for gathering sikit Takon minister Ami di ano se viwe mag pisang kangkula si u jau ah keng kara jaro hiwe sere hokta yehi di kai si uhe em ah aki kasi uhe e ah kati anja sinu kewe de kwe hambe mborong gaya kai anja sinu go hinye hitam no mi sana te kai heng he tom kwa kaku ji ting kai si ki mo isang wuf manata iye te takono anja kunka gurita takono mung jaha amina anishukanata ana o awasi gi hadam puri si khri wen saro ramaposa ama lunar ti lekadu ma o kara special on suk yani ti gi kan kara dam lekadu aki endi mutubi aktua di february aki o tri asi o national for folklore ku ki jaro ku kara tima lekadu jau ah ke wote kung kara tim no ama aki sesa he ti aki direktorat di on special operasi kunam sesa tim no kang ka ku ngi e khasu he nyam ko ta ko de jau gwe bori tu e tsame tin he am xka fmo ta khono te stakhbana ko mo gwe
1: Vier minuten gekomen, acht keer XKFM, yang he ahanam ken hum omi, fristo mogombom. Ja, eeske ook ka, he wa ngoon had kang ke la intelligentie wie kwama, generaal major Feroz Khan, plinga wa ya kaikam ka, man langa commissie, ik kan nga chitin nga ke ka e, ya chang, ya khatea, skuri tu moko om, ya grihana ke kausik aan si ge he ang kawa ya nge, ta kan, Yuling ayangri ke komisin aigang ya tenu gogunwa takaihe ya gogunwa komisin aigang sike tkhaya ke lankewa ya sike tumuku hautang kung higa king hokua ke hokten kions berkunam tang halimang kan king hum gena koin e khalisip tele ya duita gya das achoya ta kai sigya kala tu ko kai he gyang akaya kangwi de tisa tu hum chusi kang kasi ong khum agang ta khate yang hum ki kausi ka sikri ang thwa kan ta kuke uwa chau tawa kangwi fesa kang hewan lang kuwi gi ka kundisa u enawa ki pangang nawa mgoso kawa Muhammad Mo Said ki chulik ya chang kumwa enawa ki mandala kang he uwa statu tendere hun ku okawa uchi usika ka kuma vetam ya dingwa komisi ngaitan ahana ya ki gola muku o hun kawisi kang he si ge a ngitawa ya ngwe ya gung ya ki ya makwa ki uka di ya maki giya kam Tanghaliman gosok aw yang hewa Stuart James Sarnik Taikam ka ng ke ran berhigin hulang sebesi Agda tisatu muka kautka yang em Ya vike cha ikan ke kong da siki gwa tekin am Dan hala yang he uwa kwa kwen aga wa Da sige ta ke khale ya ki ka iya Ng gya na kwen ing hong dharak aw ya ke o kwa kwe Ta fotu kang hewa ya ga iki kupla ya ya ki go daga tigda mandlanga aku misim ya tani si gita ahana ki wala ya hi wang abakang he uwa ngaw aka vita sara ni ki viki ngay gang ke kong da yang go daga gigi ngofan iya gang ke wala ya ng si gogo subisay kagi kong aki gang ke ka istani gi atu kamsung u ka wisi ka ahin si ki khali yam sara ni ki gita ko apanga ngawa ya ihe si ki utkha he wa pulisang ay ko masara sing hatang Cedric Sibia Hechiki ngau yang he wa NCC ay wa Fadil Adams. Taufung ay kaka ke Pretoria kuna ta vieke e chuang ya e ngu ajik de ke ahana kangkui ke tisatu ka eke hana ka e ke kama speaker yang he wa parlamende wa hechiki ministry yang he wa tulopa wa nese vive mapisa ngakula ke la yang he sige ahana ya he wa thoma inabake mafuki inabake mhalit ngakuch a ojo wa lam. Ya yeh gi agulita ken la git anunda ke statu kula chip sik ahi gi akha ta ki ya ta mali ya ku ke wana ta tene ke lanya mali jing khau kan e ke hi toplin wa ko oke hana oke ke gani ke ta statu tene ge ta anunda ki la ya khang na wa ki ya ta ti satu ka he ya ge ge hana ta hu wan e satu mukusing ke wofu man la ya ati gani ni ka yini a khamsnga ng yin he ge agulikan hula ya ng chwisi se ka yi ge hin tutu pala pala ka am ay toro sim president Cyril Ramaphosa ta Leonard Legeto ya ke hana ge chalo yin he wa special face ang grupo ka ngau je ya ka ding ngam Legeto ke ka e he indi motibi chalo in February ngui ya ke ya ya kan hu ge ngi jili yi ta kiwa ngau ke lung su bisak ang ya gani kunam le khedo na ka chaloi ke ya ngu ngu jili da ku ge panga ta ya ka kiwa fesak au ke directorati yang he wa special fesak ka vikwama ya ku ge gia ka pangam ta ya ku hana chaloi ka ya na ta a panga ka ge kama ka ekam ka ang ka ku tin a gangam kem ke tam kong ek tola sing ma sigi wala wa tin kong lo sam kong noim

Extra FM 107 qwe dano nyege tsamdi ukwana di adi te akaboy kun khoroma kota kwa ankara hanka te tswi kha kwe ta kha adi te kuma ansen kota kwa te abasi kota hambe te bego eta kha atlamdi kha je kha tsama kota kwa kha hank eta kha ji nute ana kota kwa ha kwa dino te u se u go sasa ta qiqo si u ane u ka se u go tswaya te wo wa qwete ana kwa kota wa ha kwa ga dino u si ka te ke abasi ya gomata kha u ko ko tsi ya kwa tsicho maguno te ana kwa hi nyama qoma ka ta te u ana u ka nyama go ta go no te ke nwa kwa atwa kwa kota e kwa kungwa tlongi u tswaya ta kwa ta na kwa te si ya kwa ta kwa atlam ane jo ka ta maga aha ku te te u ka ta maga tam kiri siu ane oka haa de ta te wu kwa ta kwa a te kluke khe te anka de sasa siu an e he nyam sena te u sika kha ta te mua kwa ta kwa te ana kwa ta te u yo sika kha a abasita ting kwa sua ons almal dra kennis da di sasa se betal datums begin van morgen af tot en met vrijdag so die verskillende sasa betalings gaan van morgen af begin skiet tot en met vrijdag toe. Alma van ons op platform ten dra kennis daarvan. Anti tsamdi kwa na jin te ho ama kota hanu te tsekin kom tita to je. Hi you te borim gwititi am ni te jam gwititi te tsekin kota ko te koma to je. Tawe ki nga ho kota ko kom kha a ata ikara an ka tenu. Nde uta kha mu an sina te di kutu sina kwa tlewu sina kota kwa abase kwa kenja kum a. Ha i ga.

0: teu tirika roti, teu kwenjinu, teu doji, te anakotinke kreikam siki, ekska FM siki.
1: Chango wa gobe, ta kiri na tatako na te muwata. A kare kam a tuku e kwa nahi. No tuku e kiri na eno a he uta na kwa kuwa hi. Kana huyo. Ta kiri ma cham ki teta. Ita ma kiri na ta ha kiri kuchi. Ka ma ata na ta no kiri. No. Tu no. Kiri aki no. Ui no konya te achi ya hoi achahe. Tataji tona kiri na kuteako na teta. Titeko mungu mama inti shwe nukumi. Ta ata.
2: No ata kwe, suri wateta kwaaji kwe teta waka. Kwa kwa wewe kwaaji na kwele seo kiri teme kwa ndoko na ee kiriko.
1: Ae kiriko ya kwe kwawe, singari nguwa kwa hii. Gutwa mjangari nguwa kwa hii nungu. Kiri na kuri nungu, kawakaru ya ngahui. Ta hui nungu, kawakaru nguwa kwa haa. No a uita na te no a he si kunya khwate a te na kwere kwa hina.
2: O no a wa jinja ye khoni kiri no chaka kaya to kwa kakwe mta manja ye khoni kiri no chaka
1: kaya. Ya, a ta kiri khoshi he.
2: Ok.
1: Eee.
2: E no te tkwa tanta kwa te kwa mkasa kasa de klam ka te kwa.
3: Oh, a kiri khwe a ta ti. O fu she un kwa ta ma angya re khunu. Angya e ta te mye kwa he. A kui ka si te o a kunga o he e, te a ki si te kwa anu a jangia re kwa ha. Ta kwa anu tiri nu. A tom kwa me te si kuku ta mea te nu, si kana kwa a ka si te kunga si wa. O fu kiare kam kuru ta maka. A me te kuru e tru ta te mea to e ke ama ngui he ai. Ai a si kosa na kwa anu giare kwa ha a ja. Ta kono ai a se u dia koma. Shum a kiri kwe ji ma nim tem shum di kwa na trobe. Tam.
2: Ngere ngere.
3: Ah. Tu kwe ji mkiri ma. Kho wa te shum a kani ta kho wa te kwa na ita ma ka kiri ete. A he gwino a nguwa ta wa gwino. Chama o ita ha ita ma a kishim na ta kiare kum. A wa gwino ka ta nga kuro kum. Kao ya ko ya kum kai. A kiri kwe. Uwa na a ye ko kwa wa ma ta kuno sa mende mka a kwe kum. Kwe te ma a kwa na ta a kwa he no, a kwa kwa se u di a kwa di mde ha kwa kwa tame. Kwa na kwa ata nge kwa kwa ta no. A kwa ma de ha hi, de ha si ya kwa ta a ta na kwa ata si kama ka kwe ho.
2: Kwa
3: kwa kwa kwa kwa si ata kwe ho no. Bere kama e ya kwa of jiri mte ka tama. Si a yo a goe. Kwa ni a jime te ji a jime ji. A tsana nguwa ga go nga maeta a me ga tswana a bo kitelo te nguwa go mo ta ta go na a tsiri ta hi cha a go ka a bui ba ne cha hi se hi sa hi hi ye ta ma ka a e mo go di mka sha e go ja go ka ra go
2: mo
3: a
2: no ga tsiri go nga o ino kwe tsa ka go ne ta hi na a e go
4: mm mm a
2: mm go ne te
4: shukuri
3: shukuri ke ai
2: o
4: shukuri Tsa shukuri tsa tloe ya. Tswa ji, tswa tswa sena nngwe go di a tsa shukuri. Anja chagwi nu doku ka hasik tengi cha doku ka cha doku ka cha doku ka tik ema sukuri. Ata cha hinyako cha je wakono. Cha kam cham se uma ata ko cha je wakono. Na kote ko he nye tikikana. Cha nye sukuri. Cha kwenu ako kahaya. Cha kwenu ako kahaya. Cha kwere ko cha gwam katwa cha hinse nitamaka ako kahaya. Takunu Shungo shungo waka ata chaati yako hinyati waka. Cham aito mkuma kwa nako. Shungo shungo waka ata chaati ya shukuri mkuma kwa.
2: Ata chaati ya kutuwa nyamu kujawisha.
4: Cham aito mkuma amwaka kwa nako takuni ina. Takuni chaya nyunga kumuni. Cham tamu kateko ata hii.
3: Chache.
4: Hii nchati hii auna tahinyati kurino. Takuni chame nitahini totika mambe nako ya. Takuno inta iho mana tako iko tla mguretin iho to tla ngui ya yaka ngui masere wako am ngui kwa kam kam kam kam kam kam kam kwa na kama kaku cha nyumo cha kam cha kam cha kam cha kam cha kam kuka ni yano kiri kiri cha ya kiri kiri ngui nu kam kuka ni sino kiri kiri ngi tino sino kiri kiri takuno kam kani yano no Sigenda sikitimu utahima ho ata amtabam. Takunu kam kuka ni yanu tankuka. Kam kuka ni yanu tankuka. Ata. Ata hihihi takunu tanya. Takunu hu. Ati kiri kwewe ati kama ha. Ata miyakutan. Am koma kurimko nita ngesi mwa honu nitako. Aki chatu arahu ata hinyako ni kiebinu. Hae. Nata hinyano ma kiebi ati. Nina miku ati chave. Kirikwe chive. Nina miku. Kumba ho anuwa sikaha. Hatwe.
2: Chako.
4: Nisewe kwa kimpa ho wate. Ho wate. Ho uno. Hika mkama, hika mkama, hika mkama, hika mkama. Ina mungu wako, nye kinganditi, kwa nati ya makani chaki ya, ata hinya.
3: Kwe
4: unho we, cho kwe si unho we nye.
3: Shukuri. Ya ya.
1: Shukuri.
2: Tenta kwe kitreki kango.
1: Shukuri.
2: Jino, kumu sobo kuji, naso mwezi tibe, nita kwe ikira kwa nako cheka kara hini kwezi. Aji kujita honi. Kwa na khepsi ke kuru te mwaja kure sen nga kore yim. Aji anji tango te wajit te anu nga mehetan kara hasa.
4: Tehe, chao a uita tine si kwa na tanu. Toko nimpo mwa kouta mahita kono ata kuwaku am kumba. Takono toko am oka kumba, takono kain am kumba, toko takono ebka kama ya am kumba. Wana yu kai mka yasa. Wana na kutaa nuka ya hono aku jie ya kakuro kuni dawe dawe dawe dawe takuno. Kirikuwa makia he. Ya kukoko kwa mge kara kara senata no. Kara senata kuhuji mwagu inu kanka kuhuji ki kanka chaka kara kadeha. Chamo titi anyam uhoyo amkomande tanyata kaha. Anke hoi tangaji hoi no pota ho. Hoi no pota ho. Hoi no pota ho tati. Aho ji chekara hoati ngaji anji. Takatu ngahe chekara tabe si hoi no habana ha kuni kuni senako. Tino huwe takwako deka hinye takwako teuko anga utwa haya hoi no. Kloya mu. Kloya mu. Kya nyate. Taka hi. Ama isi karakara senitama kia nate mtiriko mtea ima kaka anchoa teko kwa. Takuno dawe saamka dawe. Hambe tu ya chua teki te.
2: Takuno kwa kiliko be. Aya waka akumwa kilina kwa eno kwa kideko finkoli ya kiliko. Kakosu te ata kwa hako kumwa kwa kuma kiliko mayamoka.
4: Ase uwe. Ase uwe tiri tiri nu am se usi ki uru. Se uwe tiri tiri nu am se usi ki uru.
2: Atwa matini te ata
4: hi. Ata hi te khana am tama sukuri. Kham hi ago keje ama sukuri. Nta hi dini ama sukuri. Ae gatwa na ae sukuri. Ta ata hi.
3: Tiye ti kara hibe tiki ya hino. Tit era na khwati a khwati hi ago be ta khwati ti twa he u ata ti mu u u a khuno ti tanu ti tu ye gu ya khapo mi she u ati u ya khuno ti ata ti khai kha yo khati khai A besama ya ko te ya he ta ho niki ti kwe ta ho khel no ti usi je wo ka ti meti ka ti khaba na ntu ye gu ye ti siwe ti a nye ti ta ho no ti meti ki are ka me ye ho na ka ni u tam a to ra ge te ka ta ho ho je kha am ka ba ko yo ka me te kha im ka ba me ka ju ni ju bi sa ne hi ma ke ko ki are ka si no ko re khri ma a ne a thui thui am ba ta da ko kham ki tyare te a ma cha ki wa ko tam da kha a sia ko ab kyare ka ba ka sia ko kai ti twara he ke ab ti tyang ki ete a ta cha pa sia ke ni ko ji ti ko di kha ra ni sha ka de ta ma ti twai ki ti khuwa ti ba da ja ko ka go ko ba
2: to ye na ko ka de ho ne ki ka ite me da ko ite mama zmi ete ne nde ko ko de da do ko ka me ko ta tiyo tutka mi kama kuba ko tama ne a kiri kwela kama a kama
1: kama a ko be njankare hi njakam
3: a jabe
1: eh
3: de kwa ku kai
1: kam don kama a ngwe kam e ko tsui khabe ta nya ye no kwa ku kara ho njak tsui ta no no a tsui kha no tiri na ko kam no ne kankare kwa hi tu a o ka si chom si na kwa hi ta ko no ko wa ka re kan ha ka ma go di kha se ha ka ma go khu ta kan je ta ko ya ka yum je no wa kho
3: o bo yu ga ku yu ga
1: mo ta na he no
3: ku o ba ha be
1: ham be
3: ti di kwe a gya ti u ti di kwe ya kho a yu ga ku o ka ta na he ta ko yu a ka si ko ke ya ku ya shu ya kho a yu ga te kwa chi be ba tra tra tra te a ta ko te ta cha ta no an ta ko ro
1: ba
3: ko se tro no ba ge ye si ya ho te cha ti ku ya te ke ye di ba ku wa di ba hi sa na ho no am cha be de ka ba di ku no te ke che ka ra to da ka ye ko ke
1: no
3: ka ye ko
1: te
3: si kai ho
1: di mo tu se ma ko an tong he ko ai be o ma han be ma na ni nyu ka ha ko ta ko ma na ka ya ka na ko si pati la ocasión mo kasi ku kara ku yotere ku yotwa ma ku ku ku ku ku ku ma ya ta ku yokara kai si ki ya kai bu ya kwa jani ta ata ku kam ta ku angi mo ku kwa huru ku ya kanu changu wa kum kuku dami kwa ma unu jana kum atete
2: kuta ku ala biya di kwa ma
1: kai shomu kasi tere ku yotwa ma ku imana ko do ko tera ya tene ya kong ka te
2: no
1: te ko tera ngal thom kha te ma kwa
3: ko tsi je te a ko kwa an ko
1: han be kwa ko
3: ko ya ko a ya ka ta ko di he ha ko we ko ko ta be kwa kha ta kha ya ko te ti ku twa le tu twa da sa ka ko da ti twa a ta ti ta
1: ma ka be ta ba ka ma hi ya ko be ke ru we a te ma tu ji a bu ya hi tu e ti re ko kha ma hi ya ko da ma kutsa kere
2: no ga tiri go ate go mka e tobeno no no doktere na kwae go kwa ga tseo ke tsama tsia go tsuma tsa kere ne sewe ke tsawa tere ga go nang wa do ke am tiri tlo mo kwae ta
1: kwae sewe e khoro khoro te be tshu busha ta go tseka sha tsa kwae ya no kho u tiri shen be
2: ke ne da te te ta o manata ndo kana kwae go tiri kwena
4: kwae go ba kai matsesa se u tsam am tsa
1: horo
4: horo sa ti ave am kwa ku ani
3: oh
1: kwai kwai kai ni ham se u mata ko no ka ma chai o kwe si de ma
2: ti no ke tsama ta ga shubuna ku
1: ya ya in kara ko ti na ko ku
2: ni ko ta te mengwa te de ko ta ko ti re ko ne ti ri ku ko
1: de ma
2: ti no ke tsama ta ga shubuna ku
1: ya ya in kara ko ti na ko ku
2: ni ko ta te mengwa te de ko ta ko ti re ko ne ti ri ku ko
3: heye

0: Bamba bamba radwe khona khota cheti doate kem chiga matseka karaga u khama radwe khona khota cheti ta no hincete programs kitemusa khwa kha nqomi tloghwana khwana tadza u ka ikoreta no nqikiti seta programs kitwa tlago kha ya khota kha nkinqika o igwenu tanbela ta kha bamba bete wesena
1: Bamba te wesena yo karadwa khona khota cheti na titani bela in programs ki yakota kote Program e kunga de kwezi se da tuan kwa den tic an gara kien kwa khawana ya kota koto se te ya tuan kwa ima.
2: Kam chum mi talusi kwa sa adyo kumangang ke kam chumay kaya e.
0: No e sen tue tuan ya kwa ak e tin ti ya kwa na zi kwa kwa angom ka e kwa khudzi. No akwa ata ngom ka te kams ka ti ya khudzi ata te kwa kwa kukara ngom ago.
1: No ti e ti an sa kya te kwe. Angie mite no nde ujo he ramstrek tirta mite ho nde ujo e.
0: Ramstrek tirta a kuwa damska mito ho keu kuwa te huadzi ka ngom ka eko zi kom hozi ofu nta huwa teho kara a ngom ka ofu ngu tamaza hua kui kara ngu e temu atlo kukamsi ka ngom ka eko ata kini hozi ata kini ko tani bela. No ka ti temu atlo kraha zi u a hua kwa a kia ho kwe kwa a hozi ka huadzi ka ngom no teho eko kieri na ko tesa.
2: Kama sing ram structure kagi ya chip kisi ke sa chwa ke verskillende funksies di kama mo sung chitang mo mang
0: ah tsa tseka kara a khoe mi ye aki no ga si on yam kara za o ka e kwa na e a khoa enta su ya te go khui e go isa tako a khoa si ka nyo mi khu e nyo msena ko tako khu e kinta we we sen veta a khoe go i ka ko
1: hmm an gara nga khoe tse mang nya tv
2: Tajala, Tanibela, Masuna Ramsaktiri wa Chiem Hawun and Palinke wa Dila, Stratigre Makutayakwe, Hechigisingi Huan Eaka, Ya Kitayakwe. Stater, Kamasing Makutayakwe, 3 forums, Ke Hugiganikuna, Kechikwanke Akwasingi Gawasterk, Kamakun, Stabile Rama Forum, Kamawatiki Gawanke Akwekatotanguak Ako, Ogo Huanaka, Nanakwatika Masinga Sanswanke Krach Master, Brie, Dakapa and Haramtes. Kamasing Dakapa Watchia Dakat Unhang. Kamasing Brigati Ako Chipan wa to sing Gama to Dong. Kawangag Ako digma semen de flur. Kapanga to the moon, what is such one structure.
0: Anteka Atahuanu temu san yom kuziquea qua e karanomi kuzia.
1: Nataki hamisa nya. Tikoman and nya de nom hozi.
0: Ah, nom kuzuaka quea qua e karanoma hui hozi ting. No, de un trek am skitin, wadzi a wadzi ka noma ho yizi ting.
2: Metalisin, kamasin, uge gyam, he hansen, eke kamasin kawachi gewa stutter. Kat am kit kung, gem nung moku to dokoni, ho, om kasem moku, pangam chinga, ank oosing a kumga to doko, moku's la kumga kumtun ho, moku's lank hassing and hassing to ho. And kok wasin ke gyam hassing much wanke a leader make the kaya tusa. MD kanukwa mdom het game elimbua ka tu set mnun gati ka o ka mozla kan hao chigima hokwa chigima mkunkwa chigima kletui o che mapanga mkusin wa chigia tamge strictiri
0: anteka no anwa zite trek am sikiti zi kui no trek am he enyo makrozi no ata kwa ntemu sa Nata kwa kwa kuma anu zitire a nyom kuzi a kakai ku nyom kaya yo kumka kukwa nazi. Nu kumka kwa nazi za huwa go, dri huku forum kara ii kara nyomiko. Nu hafir kant forum na ii kara kha nyomiko. Nu atemua te kwa nungu akraha a nyom kaya huwam am kia kuma temua go kamsika temua go, fir kant forums aki za huwa go khati hii aho ziki. Nu hazi a kakai kutiku aho e kumka na nyomi hii.
2: Kam kwasing kwasing ke kogia kung ke pilar ke ke ng pilar wachiga hugisin ka wuzila stemen di stiene tega matu wuzila kam ko ukata wuzilam ko fir kanta forum ka ngut kam ko dri hugu ka wachiga tu wuzila dri hugu kama fir kanti o miskin ka tu bau asin tang hei ge chige e pan ngawa o astete panakun ka ngam dosin talika wa hugisin panakun ka wa kwa gun akwa ko chiga tu ko
0: No sento etemu atekwanu hi wudziki hi nwe ayo sakwa kutinta manu ti kwa kwaku ngomka kwa nadzi tudzi tirika daro e kara nyomi kuzi ti of its ausica y damas common aye see a ye tuhuikaxi uni vereha asica hangomic. No, I hold in get a calcote at auzica quack or hodino nita e hod its auzica, tuhuika uni vereha zauca hods e. Ye head, do I head, I head, tobo hang, guahe. No tukuna crack or home comb, katama hangu and nomad. No kaunzi an uwa kotako hiya kozika na am eisim am uwa tem sam kangum an nomako.
1: No anki zaukai kohwe na anhu si wa zaukai kove. Retinguiri.
0: Ah teka karamiya su. Anwi wati hosika zauko tuka ahoi kwa kove. Ah teka tanibela. Anhu si wati hwe zaukai kotuka kwa kwa kave. No anta kwan kwa ka kwete mu sa. Kwa kwa kunguzi unomka kwa naziti zite unusiki zao kakoji. No inguwe ata kwa kutitama kwa kwa kunguzi teko wakoji tini tunatakara ikara nguzi anyoma. No takoji atuna zao kakoji, tun zao kakove hoji.
2: Kanu kwa kwa chena nyumkwaga, tamasin kwa teba kige hurupu musu owu kalukale chigia masin kwa kwa. Drihuku forum kwasing panga giak ako firkantaha chuka sanko kapanga giach ukewa forum hagia daka hitigitigising masing kavacha coach upanan gia hugising a daka heki a forum panga machala yastivaha. I think such one gestator than question hagin kavachiga forum ka chiago kwa higing a.
1: Te in a class and the hozita manu an karatseka and to hozi komi ve hozitita komiti.
0: Nunta e kelkongoozi said Africa cake ting anako quena no makozi. Rondavel yam kakwe. No adzi a kosa musovon and no makon hana rondavel ta hana ungoods han no makoze hana kriako. No ha hana ha kriako a hozi a rondabileta. No kukam hakan anguzi agurunguzi anoma kongama samente tahuno am adwam kahana gyama eyako. No arondawa tami tenguzi. Awa kahana sinuguinu adwazika atahaya nungoma kahanati ongaziki. No zulu takrite hona anakote konguzi kwamat ipa anoma hianguwa kwa ikarhana ahozi anoma kon ahozi kihanat anotek. No anguzi ak ako kwekwa yi twa kwa tini na kanta oevesen kwekwa kateko no mako. Takono azika ak wa kwazi asigwinu teko gako tako kakwa teko kia yako. No ata kakwa akia ete tramsika. Dako kwa zika te kia yako kana iyako tako kunwa. Ofu angu o kwa azi tama kazi do azi asigwekun zika kazi teko kana kwa anguzi. Takono kana ata kana kono kana gyama eika kwa anguzi ka anguzi umhe. Ta makana sinu yim makana sinu nta kuwa khun khana nta tsere na kwa khun khana te ko nguzi a khan kara ko ta ko khana nya ko
2: ke tsala mata sin coach o kam kwa sin tradition le ganu khunam kwa sin na ma iwa na bebi ka kholi wa tsiga ma sin ka wa u ko sa tsuma tatu ai ka ngum ka gama sin ya te ji gam ka sa tsuma taris bombe makar te ka ku da sin ma na ngum ka yet Mkumku, Tangumakake Gunki, Yanguma Kagisinke, Gumsinki da, Tatale, Kamasin Yakoka de Kauka de Kato, Kole, or two young Makaki Tak, or Gung Hassing Sangumachu. Kawachi, our young Makaki Chu, Kia Forum Chigis and was Tractiriwa, Mkinki, Kawachi Angumchi, Yapaninga Kung to Kungwak at O, or Chigangumako. Masin the Tamega Sasa Dame, Tamega Kakuinwa. Eching wang ai kong hima darti ya iwa o jeli chugye ko idang. Ia uzila kam ana o kam da kui ana kamuku chala nwa kangwa kawoke wa darti. Ka kawto sa kumaka ke kasesin ay santu ta singa kama tuwakwe kaka tuwakwe sang aki darti yung hima chuo. Masin karimu yga singi ya fa ya du tena uzila ka gumusin ta ngumaka ke chiyat kwa kuwa sa suwa mati ke makwa tali kasi ke kwa kuwa. No, Inka, get into a coa, cause like a coa sigamanawa.
0: Get the kay character that like what I meant to a two way come and makisia quarita. No sent it to do at the kay character and clataradu the clana what a cake, recotaco take casnate, hua hua of hua at a guacotaco natata kiati, hua anhosicatangum reta. No, Ginki yata tesset at one attic at Amatikau and Guyatika ukam. No, tick and can't cow cow key igwe no tani belata.
1: An gara kien nki ya huita no inta kiare gove kwai ni mwa hui kong ngu tiko havana kai kwa gami go kwai ni tamato ave kam siga ke kam te za wakota nti tamatingu ya te kame kam ya ta ya seta tuan kata kam anya hozi kam tita ya ta kasna tinu aisi kanyuna tamatita koma tini kien kara e ya ho
0: nu tek e mbamba kwa kukua kwa kutama nuk e geo kwa mate koma kwa

0: yo matikican kia ya toki na tanknya. Teko matete purkama kwa kwa angama kwa kwa kasen weko sikite tia ta angama kwa tena ta ikarangu kwa angom sena kono na kuzi ka angomi koreno ako zimaka kwa koreta. Tama nto kame ngomo kwa takoto tia ta rado kwa na kwa takito atingu ya te nui ngete kia ikara purkama sikituwa kaya. No toki ikara keker kwa takoto kwa kwa akasna hata tido wate. No teo ati garaka go kwa tonga o kato radu za ukwama na kwareko kwa kenga ikwara na kutako kwa kwa kasen o kupurkwama kwa ikere kutako kasen. No kia ikara ea kukawana kwa inga o skin trams ka teka ae kwa go.
1: Kia ikara ea kukawana teka ae kwa go.

ska if emo 107 o e dono nyege tsame tsa ska nyege tsame go takwa 18 minute jenge karma go tam am o tsam ke a je tek tek re go takwa te tuwa go ta te nwi ya te ko mo go takwa te munwa te ke jina go te aba se te ke jina go te a te ke te te da ya nge una gana o ne jo ka kufane kare go takwa te an ka te gana tlam kwa go takwa gana tlam a te ke ju e ke jina go gana ko ma a te ke ju e ke no gana munwa a te ke jina gana do wa te ke ji a gana gana o ne jo ka gana a gore go takwa an ka tsino ma e e he nng e di ka nwi he nge una ai go ai kwa go go takwa e nja gana yesu i se ne go takwa yesu i kwa go yesu i ke he gamo wa a te ma e he e tsuya koma ana ta ke no tsuya koma ana ta go si tsuya aba si esu ike enu na ta ikara tuya nja kumwa kwa takwa si aji si amtana guri karita ta hunu tuya akuwa maki tuya tama tuya misin ti khadi kwa naka ngita nkhoje kumatinu bae khandeta aeta tuwa kai atan tewni sa khasa khandeta ata jaro kai atan tewni sa hasa khandeta ata ngana kare kwa te kai kwa kunye kai kwa jamana kai atan tewni sa hasa miyatwe atan tewni sa tanu ngie kwara anja atan tewni sa khasa ta miyatwe kaya khat he yesu yangu atame kha wongu he khat Yesu is an aha coma, which in data, now qua hat clamahak as you ehe, now qua hat clawatic and how tressic him, ha akatino, ata coma aquituno, tuhu si ha anque, tuya atamahasi, yesu yabutun esica, ki tuya tamahakis coma tuhu, a coma gutamenu, sinusi dogs, a e. Twa he, a e, mba kurikoma, regarding de kurikwa he, aki abasiating e. Di at Antonsa Hasakran Dit Antonsa Koma Hata Dita Mahati Komsa Kate Hoji Tioka Hajia Dino Hata Maha Ankas Mission Haki Hati Dita Makomati Hoji Tia Hey Yesu Yetin Yo Dit Hey Yesu Senakum No Dibai Ata Koma Ankotawa Dita Dittinzi Aji Tikaker Kotawa Kainza Tikunta Tink Esu Ike He Takaja Kamzi Haji Tetako A Wokasina Tehoja Wokasin Hoko Inkarabe Atame Wohahe A Wokasina Atame Kim Abasiatic Air. Ga hier kijken hoe kom je.

0: kem gole wetu anande mba kazumbi kange.
1: Xka FM 107 owe dono nyeke tsama kota kwa nyeke ndertak minute zingye karama kwa tam am otsam ki ajite atakuna tsiye ma kota kwa anka dike zi kha ay nana kyari kam am antakun kha kufaneka otsam ki kha dike mango atan ngo kha ngo ngwi ya kha tsiye ngum e ma takun kha tsiye di tsam zike kha kuma ansina te im chan tsoma kha ak yesu ye kota kwa kunka te oma Hamanga tswaji ahamwa di kwa ima dom oru tswaji anuma tara tswaji ma dana oroji a ta aji akuma hanga aki hangete kwa huje ha kukuri na hinga tswaji venu ha kukuri ko onga tswaji ha kusingi serako om am ha atanaka atan inu ha kurobera ko onga tswaji atan im am ha kama ko uma venu ha site kwa ta aitan in e kwa madinu ngo ha tenta ya tikiri kukwa tikwa am Tau kwa tikwa, tarai kwa tikwa, tinta awasiti kema tinumba kuri kwa kwa tamaha, kuma kuri kwa tikwa, ngebi kwa anhuji tinta ya ngejika sinite kema tikwa, ngowe kwa tikwa, hamam im hama asinite damite na miya tibe mungu miku sinishu ane okata huji mnomite kema am tinta ami kwa tikwa, ngowe kwa tikwa, hinte masinite dati, no aki hamu wa tikwa adinu, anhuji atinta ya anhuji, Hinte kesu ike ha kufa ni karamu wa te anho je anja tinta ya mungu miku kwaite kwa inkara ha ha koma te kesu ike. Ta anja ha nuwa keji ma eji ha bete ha an iji no a tamji ha ngana kiare katatike. Ngo yinyo ha kiare sina kuta kwa an ina teetak eji in akuma anatek e ma e isi kare karta ha teken kom titago. Tuki ha siya kwa ta ina ndeta tunga ta ngu kwa ngu nga kwa kivenu kutu anek dana kitama.
2: Eka.

Exka FM 107 o down on 9 tsa metse ska 9 tsa mokota go 650 minute ding kum kwa nka nge kwa ta yete a abase ma kwa ta ya ha ya aji a tete da ke ke kwa ta go te kuma kwa ta go kuma a sina kwa ta go muwa a sina kwa ta go tsama a sina kwa ta go doro ma sina kwa ta kwa aji tete ta kung tswa de am e ke ma ga an ka ke dino nga no ga tsama ana kwa imgo e ma nge ma nyama kwa ta ma ga nyama kwa ta kwa a kwinsim o mki ga tsana kwa ta kwa kaim kunsa inta kun anga aswerema kota kwa hinya to ditango ve inga aswerema to di tive inga tiyema to di ikam kha kuma kota ko musensa tsino kha kha eta kha kha makiti nunata igra kha abasiya kota hambe kha abegwa ta a tse kha kha tseno tse kha hishinta nje kha tsamtse kha di no tsang tsunsa kha sa ata kha tsere kota kwa ukem kha akha abasiya tuma kha mradum de ta tete kota kum ka dima qorom chom khommi kota kwa tete twe te ate ska kha hangoro hambe tsuya at yosa te kwa kekere kota kwa abasiya kota kung di award ya kha de radio nde ta tiwa kha di dango atama tsamtse kona ya ha tonde ta atsam nyama data kha ya tsicho manjo kha te materi ya no duks nduve kha kwa tete kwa tsai kota tinqesika tot on kha kha e ya khota kha

0: Tsamhe teki tin ne tsamoho xka fmo tsamenghe te tahone tin iri borie komsana bori tin iri kwe tiye te ti tresel katembo teki tin tematim bamba kate parlamente si u konstitusionele tahono rex dins afdeleng kwe na ana e parlamentere afsettings committee na ho e emungu te presidente Masaro Ramaphosa moronga ka te e na kutlete e mushupi e gun agana ngu ta kumti e sike mushupi ta Ramaphosa ama aki ngu e matainka di kona he kanka ku he aki shahasana ti advokati he tandaji mandosela siwem Kumiti ana ngina ana hana umba para jau ji ti ko chaka ka ti no ku chau he aki veska pu shi ka ka usiki aki te sana gwim no kumiti ana ngina hana u jau ji han jau gu ka je ti avasi tim ukke sika aki started ana jama shupi te kwe a e ya ko ta ko te mushupi ne te ke ke gwe Vusi musi kat matlala takhona khabana khafiri tuye aga ewo go hi am kaeka o Jonas bara kha kweki kaeka itikin fai vushe go tiku ewo go hi o de shanyenki ntle a de go tsungwe jam takhona shire ta ma cha jere timboronga jikim ngo he aki tesen yana hi ach a tsungku shi tesen hi hen aku he social aki askis aku he iti ya ku te boho to bejani go ya te angkara inta kono biasa ke iti ku aju se bonyoni ta kono tri aki tri ku ngu moko ku am moko beng tam no wika e five kading angu masyupi ku a go ya masyupi ta te ti da khono ni karo doctor na de ane jatta maha ya kongo ya te mashupi e guha aki numboronga ku amusha ke kana a ka te kha he anja askis aki ana a ka te si a he gwanam ka kha kyang e ni dem doctor apuja peniker pai asiki ya go ta kongo ke ku ski mashupi ti ke kana anja sino tau ka ho a wo da a ki morong ka kai te khu wo fu ki ya ko ya te tau ka di a e be sa khi ti ko ma nord ve si ma brong ma ko chi a ma ng e ya kwa sha ne ti ku kwa ra ko ku ti ya ki ka ye ti ka he em te ka ye gu yonas bar kha si ka ka un ga o si om no fi ri ka di a ki nge ti vi ke ki chu in tim Kayang he departemen dan korektif yang kudin setekuna wakam he woko akimu sakwana sika chuin tim kaya hati aki esi mokochi mungkutiku anja sino go ewu hi ewu ji askis kaya aki ti mokochi mungkutiku ewe anja sino yaba ati anja sino ama dia urahi moronga ji matesana hinjiki Borisi kiri uhe fresh dari si u polisi na ane e provinsi si u ngendi ku ade dari ungle kona ngle tinghe a kaguin nka mayani yare to ti yuni ngkuri provinsi si u polisi komisaris na letnan general atabang lechia no LER angamins kaps fila ke di am dau takono hautu di jabu mbalula takono kui a di oa media ki iete ya ku ta ko khuj ko ka ha te kha gwin no ministre en police na anisho ka faris ka selia freda e ya ku ta ko te an ka go ko he no lisia ka ro fresla ha si ku tin ka engi ku jite san ta tin ka province ji ki ya te ko an ka go han buri ku e kam he 12 kam x ka fmo ta khono teste kha bana ko mo gwin
1: 5 minute ki kawa tin ke xkfm yang he ahanam ke mu ami fresto magombo parlamenti nxa iveta xa ndikhona enewakethibise nxanqunqudowa xa icamka parlamentari nxa yikomiti ihewasweka kace khoda xhamsing ukethi kegeke okwa president Cyril Ramaphosa kawisise kanghi yacokika atu kasenqudowa ke xaxa okerhateya ke vikomonhut enxacaneng kekomiti Ramaphosa tecokika anqama ke advocate Tandazani Madunsela ke jalonsikana ya wakhateya nqawa komiti gitanghulisa muku ohm belewa vikwama yi ojala kikae ngalimang tikahe veskapu hofu tlaklake hanako ya kanko igit akham chibisisika sigiati akzanang asi onga nini kansi tlaku ta ngalimang kawasigia akham sung u kumitie tani chibisise i gita akham sung u kim chimaka hankanu sitwang opangam ta statu khatia je kaikam ka king no subisa ya hewa vusi musiket matlalan ya no subisa khande ya firi o yinsi ke khalian la ki firi ki ofu ya tata ki Johannesburg kona kan zigita akam saam ta ifa ifi inda zigita hanikin la ke tikwa kum amakuya laka kundi tro in waki malik gats out jawam lang gita awam kai getu muku ong kung ya he kung yaku a gawaka kung ya uchibisi se tiboko tobe jane chigam go so kojo si banyoni in waki maso gig o tene wa maso mk o sinki muku bung ta nakam khatea yang he wa faifi wa ta kanu yin he wa doktolo wi geta akhangya ki khatiyan ngut in achanum takin bak angngui yang he wa musa ki kane ta ki ngaya takiya polisa ki ko hi ki ngaya sike okhuya yam doctor puja paniker ta ko hi ki asubsa la ki chang ko ki kane khotum ni gan risa muku ohun chibisi se ka anhe kanwi gi akha ki ya le kuki ge ka o ya geta tung ya ke chibisi se ka ngi hofu ya ka wachi ge ko prino sin ama ka wuzela ka em tamu go so au ke north visi yang he wa brun mo khochi khotum ni kai kam ka kisa tum ko khokha e si geta akam sa ge nus berhi ya nus bersim ya kankawa ngufiri ki kanya gya tisa tu hun kokaya e ki kai hivi ki ngwa kanka kong kasi ki kong ajibisi ki kanya tangkula ya si ki kong ajan hun departmenti yin hewa drongo vi kwa ma si kai ki kolo kanka ngau kwa e kanu yi gya kaka ya kwe moku ohun hana ki ka jhe kansi dwi he angkwa kawa ya ngay ta jibisi ki kanya gita wa lani ya ngay satu moku ohun ya ke tu muku ko he ski tsinga ya ya o hong ka tsin mo go si tene se kita khanya ya ke ntula ke vetel ya hm aba ke ke si ka he a wa ngmi ga ne tse da ki ya tene ke tu muku o hm o kwa ya ta atu khong ya em e ko si fresta ti polisa ta ta kam ka provinsi ke chi ke ntula ngong lo a ko lis u kwa si gita ya ekama yanuri atichiki unique count ya chang provincial police commissaris lieutenant general tabang lesia eli eriang he wa bunga yunga chiki tapulung inawaki thovi koma jabu mbalula inawaki vikoma panga kaung ging ta chibisi sika ngumana ka osi digitan yam ta minister yang he wa police wa firos ka chalia frida khakam ulin akakonda yakin ya lesia khanu yi tani ya gitan ya ta ki chibisi ke thisa mo ku ong tro ta ya khu ki nan ku yi ga kun sa ga profenji ya chang ki yimana chu ku guli thamu ku cha ngu ku sing le yang chung hom ma si ki wala wa 12 dira sam kon ngim

Mpumelelo wa moso nqa nse gengamke olisi wala gida qomti ke tine qanwa 740 minita ke ko wa moso nqa nse gengamke olisi wala gida qomti ke tine qanwa 740 minita ke ko

Sayisuna wa musunga msegi nguli wala komtike 12 kwa 18 minute ke konke radio XK FM ke ge komke wala ke khamem ge ga amqoqo si program ke komke che bunga chisha tumking hi chimusi ki chwang mukukwe ale gaba mqoma ke konke radio XK FM tene a twisa mukuge ke kwisa u chimaka ge o aqhali kanqoshiki kwa ukhama mphaki katswang ke ha konga onke persoonlike dul hu kagita ukhama chike ngolmanga agi kwa ngoba tu khama khwe wa aqhwake ka tswang mazithi gisin kwa ka geke he kwa ka ngwa ka tu vindika akika mkite sing first kelente suerte dul hu ye gehegia kong aqhwake ka tswang ngolmanga gita kwa ukhama wola ya anwa kwa manqaba ukwathe tigita anwa biplanti kagika hwa tamazi akya ka ke tamye wa mthi gandi kama wa tigika khamokwa awola afokisi wa katema agita nkwasi ngi u katema hata katema kwa katikika kakaba takuna gho u topic agita wa atike he agimwa uma ukham specific nti wa tikaukanga gikwa akham wa van fitika nqa wola wola wisisi tike agimwa bi plan kuba ngakugwa manqwa ka ke wola ke ukwa ba akham ke mgike fitika nqa wa ngi jem in September ang agita ndike nqwa wa September tike tike tike ma ang batwa mi tswa ke ka tswa ngo ma tunke ma fitika nqwa ka for ka ma khama December magingwa na ka igi ka igi ka tusi van tike ka nqa ke ka gikwa kham wa wola wola gagita akha u khalmang ka ma tike ha ngwa tu a korte per ka okwa ngwi ka ba tike ha ngwa ngwa tu ngwi ngin a chwang o jala u di ka ma tike ta ma ka wa lang te per tike he anu da kha ngwi sing ka ma shmanu sing di ngwi sing even atunke for end of the year awana ka tu si di ama e afitika ngwa ka wala ndi ama kwa aka ke musa a ti gising ke ngalmang tene ge he kwa avindika khung mukuge ka ku wana tike ga kwa ngwa uto wa khwa ka tswang a gete ka wa bislit ni mang ya emge kwa u ham khwa ka tswang o nke he mge kwa a khonga wa kang wa ka vindika khung ka wa perfeksi mkhisi gita ge a tike he a ka ge thora ku itu a tu khama khwe tike a thwang ba tu khama khwe tsa a thwa ka tswang ta atu nke ka gengi ya akwa ya chwa ngota maji angkutuwa ka ka ang angkutuwa ka ke ka nini gala mkwa kongi ka nini gala ngun batu aichi ka ngki ka gi ka nkuha ka nini gala si mwa tuwa na ka tervel chi gising gie ke he chi ka agi ke akwa ka kaktuwa gi ka kula a kundi sa kwa ta ngwa ka si mwa chi ka gi ka wa chi kukuma chi ta kwa kat echi par fuwa ka agi u a wana katosi kola kam gita kwa uha 40 nui gita kwa uha nke hage nka nke chige ulama gita otaka gde a flop wana aji kisi kontro di nuli tawa na jiga giga chi angwa nga chi aga giga uhada kagde a de a nuli tawa da si gde a flop kola kam kwa nga kama kuna chikang da chikang ulama dugde okata ka tuba ajala ta ngala ga chula ta a khabitwa ka ke chibosin hini nila even for ka ke gige begin ba bi plana un mtrote ni kwa focus wa end resulting a tratunga je nga ka nene ka lagi ke fitika nga ka ta doga gige wana ka tosin ta tena nka nga wa tsitike wala kama o ta watsika nta si asimi mgeta ngere chi tswa ta doga kwa a judge khama khunke a 40 ka gya o jala a khwake ka tswang ti khwake kai yi tswa me hu khwaye gita a congratulate a ye e qanqa a ka age ko jala ti nwi si a khumati ka nga ti ka jala ka age ko ke hwa ge ya ehe a khumwa ka ke a ke ya ka ta ge ya ehe ha khumaka ka ti e mazi ya ka tswang a tsika tsika nka se gitwa ngi tsongwe bolela a tsevan ka khan ur a ka tswa khan ur tsi tswa ngwe
Tiga agi ang watu kwa oka negatif aga kung ke atama gam gika afektir a. Tiga he ag agi trokuin kwi kama kwi ka. Gulit aga tiki ke agi awana katusi even hawika e. Hegan kung gulit akwa ka kanga a. Tamajika watike atota tu kama kwe. Fiti kaka even hawika maluluma na ka maluluma ka agi a o. Heko ekwa aga gulit awa chu. Si kwa si ti kwa doha gita kwa si kong. Ka agi gulit awa ka la si gita siya a. Ta agi ke ujala ahanta ki ngulagi kong. Mgeta si tiki mkaw kama kwe mku gika ku jats wa kwe. Mkwa ngwaya kwe ke kwa ehe angwi gike ukawa. Tamazi kama ya angwi khameni gya ujala. Atwa kagresi ngiti anga tika angwa haki utawata. Ka e kwe ya cha khuti ya. Mkwa kwa tu singa kwe jala si kuna ata. Mkwa tu nga kwe ki kaw si kuna kwe angwi ki ukawa kula ka akama ya. Chisinga chisinga nga tenwa chiki teni gikwa avindika wa ke mku gika gulita chika angwa tuwa atwa kika chwa ngang akachu ujala uwa. Kangul tini kita ko ha distractions tiga triki u a andah ango to ti ta first ko nga e gita ko ti gage e mato ka eta trika e chuga wa khali ta mangami magini hukong kwang o ka e mangwe e ngwa utu khala mang ka first ko nga e ha muni ge ka eta masika wa khala mang ti gisin ke agi ngwa uta kangul ki angu teka ka e trik a andak teka ngul ki agi tu ngul teka agi ta trik a andak teka kwa akula wala ta kwa angama gini ngu hatir uko ka balance kula ta chisa nga chisa la kantini gita kwa vindika wa kongi tike agi angu wa utu ta muku gika sing hi uke ehe agi toku kwi kama kwi ka atungke muku gika gulita kaka gika wana katusi van agi ta ngi tiki guma na guma kuka tici fer andarang teka tici fer bietarang nga aka kiti katits kang van ana kwa tsi ga tsung kwa ka wa a person la ke dul tsi ke agi a ngwa to wa a tswa ka tswang he a tu gulita a tswa ke ka tswang ka no si ge ta tota u kham u kwa sing hi u tsike he ka gi u kham ko u kwa sho bislate u mtima tili tili agi ta ngwa to wa a tswa ke ka tswang sing hi u ka tima tho u kham ko sho daga tima pe nga wa geng ha tsiwa negatif aga tsi ha ge nge ga tsi gita vindika a atepulla u ofugu khaka ke an distractions ya u kha an u le wisi siku mutu fear a tse ka wa a tse ke ngu ga ma ka tse ke tsi ga ge ngu a tu gulika van ge nge ke a nge ge ge ga a ke a tsika ma ga ngli ta wata o ta wata ta sasimi nka tse ke even ga ga ma ngli ta ba ke sasimi at least ma ke probier tama ko ngi alo ko ngi tama ki probier ta ko ema ki rekom ma ki rekom ta ko ema ki ngulita wa ma ki ngulita wa van kawa dial fan khotswang kula chi bisi si ka gesin a o ka go bisi si sin ku ha perfect ge ka gesin ke a kwa twisa ka ge ka wa ta ge ko he ku kwa o no beng ba ko aga ngulita wa ta mar guma na guma o atine panding ba ko aga ke ka to ba ge chola khitsa wa e kuma shwa ke ka anga baka ke dang atege kwa age wa wona ka tusika ka wa tsikai ha ka tili tili ge thakwe kwi kama kwi ka wa ka kokoma si ke mko wa he a an mudakh akwe ge ko angi tsimu singi tswang wala sing ni magum anga program ke gang ge ta sa fita ta dura tsi ge sa ge program atelo tom ke wala msinga nke ya tswang.

Malaika ai moso ai gege amke mwoli wala komte ke 12 kama 38 manite ke konke radio xka fm chimusi mwola gita komte ke ke katang spam ke manita parme tene hagge agum angom ko program ya ka khisi kam gi ku ke le gum ko kuma mge thwisam ku gi ka sam ka gya u khama ka ngosi ke gya u khama mchwa ke ka tswang he ke chimba e a watu muku ge ka gulika tika a tu gulika a khoko ka tswang a ka ge ka ku chu for better one he mazin halmang ti gising ge ke ti ge ku kwa a vindika ho mchi wa se sima a pringa wa again ho sing he u ka ti he a ka ge ka ku quick thama ku ka a ka ngu gulika muku ge ka wana ka tusi van a end result hawa chi gitu la kwa kama kuhusi uvan hale na hale mgita kwa wana challenge chi agita wana chike hagi ngu uka chi kwa anglita wa chuka si gika kama kika ka siya kama agita ngu chi ta kagising kita kama gam kito ta atrik kama kwa andake a kwa akula balance chika ngu kaup ukwa ongalima ngu first ko nang khisi gita thota agya a angwa to ka eta ka e khe akwa angri tawa tama ji chi si si ke thwa ge ka chon do kha ge ta kwa gya ka challenge sing ta kan e ka e panin nga wa agin twa o ka ka ka khubu a wa sing he o manila mso chi si te kwa ma angkhu a u nga wa ka muku ge ka gul ka ka ge ka wana ka tosi wa ko he ka ngosi a u khabu kwa wa ka ang he tine sa ula si bunga mchagu mkanga mprogram toga nkulu ke sasa ay ichu toku wa sasa ngu nge ngu ya wa September awa a komisela guma kambun staha datam tuwe September awa teke ay ngu kankwansi vun donor daham datum dri a uwa inwa chile mkaiwi ta u datum firi fredaha agita wa dewe ewi ay chu tro uwa wachigi sasa ang watu mugu gega gwe chu tro uwa ngu ki ngu ya ngwa September kia wa wa ka antini kwe gemi ki koma tuisa bunga mugu gega gwe kwa ngu uwa chimu si ntini gira ngawa program ke gang mwa gira sa fita tadure chigi gira sa kwe program tina kluto amke ulang msa nge ya chwa ngu

0: Tamme Xka FMO Ntsika ine qam tanye kutako 58 minute nkisi krahwa amateki ya hwa jaoshi morosani siwi ya tetrain kakwen eka ma ata tesete morosani tranyenwe buri janji cham tita kiyete ti traso katemo tahona fresh to mangumbu ta morosani si buri ji te u disa ukwete disaba titi kanya makute kumugwa kama tuwe amta kuna tuwe ilikuwa damburi ye tete kumsa hinye
1: sekunde kwa minusu panga watuwe mkukitia kwa wisike kaita mka mke morsan ye morsan wicha ye kihanegi atichi uni ki wicha trasil katimbo na wakimit afrasto mangombo itoto sila atiki kukubi

107 o ta khono nya ga FM tsa matsaiska te monte ke tuye tsama go tao a gan fiar ta ga minute nge gwa no 12 ga minute te mone se go tao e ya gwa dre ire se go tao ka ti sam di Reinhard Kulabeka punda khus na go tao ya gwa ne hit yo teng uruti Oscar Kambinda ke eng tsamje a teke tsara ha darakwe amancinci sika xa e go tswaraga ne xa e go jita matsan tsone sa ke eng kara xo e go tao kyao kara kunwa ha ne ti do ya te tswa go tamate tsa ha a xa e go sike te jao ka da ting a te u kwetse ke di khus na go tao ya gwa ne tsan tsone sa ke eng lente e engce se go tao teke September xorena gwa tam September tateki ya temkhongqo emaqhoresina kwatanti ya bana tanci etetwa kweta uqaekwe xa ekuchada diecan onyokara ceunisa kye inqa ogotsinge adinte ukwenzi kini tekhego kwana lentete xa yatike xubu adinkwaho ate ukwenzi kicata nqa ogotsinge kwata ayiti temu ogeste simki ayo a ayijo dza dzikherete kwaga tsa kyao go nqa ogo am na kweta utsagwe iyo kweta utemu kungqata di kwaho akwana nqe kwa tsame deki ya hwat ayi tsikhubwa de kwa gate tsubusana nqano te kyao go tatin anqa go tsoko yo tsuno te u tsauso o ka ditse akwana tsika tsana o nyo kara tsone sa ke nqa e kwe e te xa e go tswa go nqa go tse te kgego na o te kwa go ditse akwana tsika tsana o nyo kara tsone sa ke nqa e kwe e te xa e go tswa go nqa go tse te kgego na o te kwa go tse go e go tao ku

0: Onaritin siyabeng ohe takhono nyehe FM xa baceska temuno teki drie ama kweta kwen 13 khamenete se kweta kwen ye kwa ha xka FM kino to checka wesendra di Reinhard Kulabi kapunda ancone sa king tsamjerado so anisu okam kweta ya ha kwam Nete ana kwa hini teo eka wek ancone sa king tsamji ateki yaka kwen ne ngiki tako by form mtsane ato kwe arado sike gara na ham ngo ti wakireta eka usike ne ti gyao na sika ayko tkara kwa hana ti wakireta nti duwa te ngwe kwe rado etieta ya teke ya teta ne diha kha anse nge kha gara na atan kha diya kha ngwe ti wakireta tako by form mtsane na aji te ana kwa ekeche rado so ane chan kutama chanke a wakireyo a komsa kya te kwa go hetsa ntwa kwane rado skinta tsa a tsono swe se nae go ga rado ske a komsa kya te no ke hetsa mtsika ga rado a gone mborots a khwereqwe a ke ntsa mtsi a tsetse den khwena te u na xa e go tshwata nceta kho by form me am to work create tsokwe rado te tsetse te a garana ha
1: Aushwele mtano mtu, emsabe na kina mtu, wafika na mtu, nyabonga.

ntuduji ngobe te chane kha wate ne antone sa kyei lente ate kuite ha tshwane tetwa kweta o tla ekwe xa e go tshwara antone sa kyei hiti yo te khego nga go jite kham tshwara te je September te mono tshobungwe te kwa go agwe e kweta o ko tshwane timia ha tuna o ka vete di ga de te o kwentse de se sa ka sen ne te mo ya ni ya rem kite ya mkara ko tsuno o geste sim ki ya kara ko te mo te hi ya te go je te kwenya te ke je te tsuna nde xa e kwa te ke je ne te a ke mo na o go tse te hi ya te je te e sin tsa tsubu he si kha go je ne ma ko e he te a ke tsam tsi ka tsui ga nka si ngwa te ko ya ya sen ka go te a wa ga ntiri jo ka go kwenye kwa ne te mo kwen si ki tsa hi ya te go tsu u ntse si go ta o tsubu he a tsa ke kha ta te ne ku tsam tsi ka te mo te o kwenye tsi ke i ye ti tsoke ke e sin tsa te ku ngwa te be kwa i tsi a te xa e ku tswa qwa nde u kwa ne kwana e te kwenye te kae te hiya te kae khutsi a te ki ata iya kwa. Kwana e te kae isi nza kun kada te ti khutsi te koro kwa te awa kwa nge tuwe nge khutsi te kae isi nza kun kada ti nze. Tunu klasen klasen kwa kwa kwe suye na ah ti de ti klasen kwe anga e cha kwara kwa. Tama e cha kae isi nza kun kada ti kwa. Sporti kwa tuna suye na ah ti sporti kwe ti kwara kwa. Cha kwa isi ke kwa he ya kata ti khutsi. Kwana e te mu te nge uke te ngama kwa kwa ke hen e si ka kiriri kwa te. A go tsike hambe tsobwe tsa nngwa kwa kwetao mo tso kwe tsuno tsa kae go tswa ne tsa ama go kure ga go tsingara gwa ere tsa tsuno nngwa go 20 ga kure a 30 ga kure ta go no tsa ande wa nngwa go tsinga sike ga wo here hambe a kwana tsika te mo te di ga te wo khom a koroka di a te o kwetse ke nde o go tsi a te hi a te tso ka te mo te guya ko o tshwareta no tsuka mtsika te mu te yo tsika go tsi a tswetswe beta de te o tswese ke kwa ne te kunwe te nwe tsane o nyo ka re tseunisa ngu a kwa na tsika te mu a tseka te ba go tsi te a go a kom ka te go tsi te a go ne te meke a a kwa ngwe ya ya gwa ti ti o ti nka go di koma ka o ti he ti o a go tsi ti a go na go ti subuka ti o tswe kwa ne ke a o dao nokuriso ani soka timi ya gono teki ngwe adri ha de se kwe tao e ya kwate tamane kunge e te kai kwa gono temu wa gode sembere te nyate ne kreme sa ngwe mandate ava sireta kwa ne kutsa mjika te ava sivere ha ngwe ma te ki ki e kwa ne te kwe ama kwa ne ngwe kuriso e ti duete te ava siya kwa da kwa na sika te ama adao sika te kunre ta kwa na sika hintio temu September ya kwa ti te nga wako jika September mki oti kun kwenye tamate kaya kwa ati na mi a Gandim Hama Naure, a king who created a tidwate, Gandim Hamata, Tikunga, Darana Kosumok, Ahuni, a queen, and go September and go a decay come. When a key comes, you can hit your tete, a hunka, and is in the cream, they hit your zara, tekunquena cake, ah, ayaka, tunquena, indicated, trobo, ayaka, tunquena, a tek how. Tunquena tama. Eh ya makota e khaisi ka muta kona dzika te munge ate kham tswara ti tsukhudzi te u kwintsi ki tsuna o ka vete yo tenge a muta a a tsekara ti veng go tsitano a dzete a gono te mike a a hedzi e ta ho yo ti subuna ga tswangwe tswa tswa kunwe e ya ti kwa a ka tswara kwe ta mu eno December mka te stisi ya ti tsamtsika eno ncetswa ngwe kwa o dzike ti twena kwenye di a muwa kwe kwa khwe di mboro ate khwere kwa ne te mute se kwe ta unga o khujika tsetsere kwa ite u kwintsi ya no nwe tsubu ta mete kwa ite mu dango e tsanngo mo mo tsubu si kago e sa hambre kwa tsakate tsamjika no ma kuri kwa tsha u kamso ka kwa tsakate tsamjika nwe kuri khotsi na ta kwa go jikangwe tsa kwenye ke tsamjika te mu ka isintsa tsimu wa kwe ta u kung kwa ne tsa kungwa te ve a tsa kuyete go tsuti a ne soka ke isinza tsa kunwa te tsa tsuno mo 20 ga 30 ga ti a kuri e domi ya kwe ta usino ndi u go eti hisa kyati 20 ga 35 nda i kara ti si kwisa kyati a dzi te mo te kwenye ka ita ti ke dzi ke iso o ka ngiye kwa ta go tsuti dzi vem a kwa ne hiti yo a ngiye kwa ta go tsite a ka ite tse wo kwe ta u tsui ga nga ba tsi ga dzi tsa mo oro tsui ga kwisa te wo te se ngwa ga te hi beta na go ite ya ma kwe ta u ka sen ke e tsamtsika te mo kwisa ke a ba sie
kwangwe ya te ni chakai o September mati domi ya khaya oro khwati kha amu wate hiti yo timu akwats etikinde u khuji etihinya gore nda I karati khunya gore September mki a wono tsuno tsa khuta ko nwa kwe ta umu a o geste se ti tsangi e 30 go yo ti a isinwa kha e isena kweni temo kwa go jitsa tsa ke tsa mtsike tsa u kwesi ki yakata team a jiti do nqete o ecause o ke hetsa mtsike ke ngeqo kheje lo khongqweso o jingiye ati gce unqamadeni khowete ke dangwe e khaqwete yiso mkitwata te chase ke qara kwe ta u kwenta dukanda te tata qombru kwe te jeta sandara tamate ya ta qancawuni sa ke hetsam kona jika hitio te avasi nge kia yonko jite kwere te ufenstere jitkunu a akate nge chuchu a si sa usi ya karati hete sa utame tava kwana e chuchu ka ho jite kante unisa jao karati jigwana mga tunu tena sa kwere na ho no a chuchu a ikwara ho no tunu kwe ta kwa ho jia cha kubwa kago kwa iyo ho jia ho no chao kwenye kite kuchu a kubwa ya kate vezi a sakia oho kwa na te kumka sina te te ukwenzi ki kwa na kubo tamete kwa te mkwe ki gama ya kubo wako na gama ya kawa kwa chata nita na kani kwa uni sa changlewe kujika kunu kumka ra kwa icha ukwenye ni ntacha kubo wako ntacha tana kwe akwara jika hiti yote September nkwe ya makao ngao kujite kia oho na kwe tau kwa kwenye te guya kwe tau kutwa tam aji hiti u studio soka kwa ata tinji kia ye tre isi ndinsta kwa kawakim Noto uchaka wesendrati Reinhard Kulabika punda de kwata ya ngutwen sitewota kwa iaha tonde jamati.

107 ohetha gono nya ga FM tsa maqhesa ka temone teke 3 xama kwa tawo 35 minute tse kwa tawo ke gwa no Miles Smith tete ta tsya mate ne te a ka hold me in the darkness and tsone sa ke 25 minute tete mo ne se kwa tawo e ya gwa se kwa tawo fir ire ka ti sa ne fir ire se ka borie bori sok e se ke te qoqo ta tse iqo xa kwa kwa e kwa tawo ku tswa kwa na e xa kwa te ona na se kwa tawo temono kiao kwa kwa F5 irisika nukwana temu usure kuwa kona ati doa te nga mchika kara kwa itakwe khana uhe ya kwa hanga isike akwana jika kwana nde te kaya kuta ati usure khoji akwana usure khoji te kaya ku nukwana ana kwa itao tengo khana usure zawe ena kate kwa water team kwa na kwana temu usure soka kara kwa itao ya ati kwa mchika muto khana usure zawe kwa Kurika ta khono ai jiki tamangia a khao khod tien khao bora ufen tien ufen kwere ufen tien ufen tamanu yam ka qaisi ke ngo ta tien he suresi o khod sure khod kan o hi o karakta o ne sakiri kwana tenke a ngwa kwa kwa ta o mono ngi dri ka kwartale tsan kom di kwartale kwana ta september ya ma khata september ke ku examen qe di ta khono sa a sa so ka khuwa kwa ta ana ya october mkinu tsiu examen kuri okwe akwana jika hiti yote kwana avasi kakwana ngika mchika kha avasi kwana ngo u examinator khunu yama kwe tau kasenveta ma ngika mchika kha te akome kha te kinye ngako kwana unku ujiki kwana ukuru ujiki kwana kaisi nza kuwa kwe tau kwa npende jiteo ngeka mchiki kuiwe tabane teo ana kaya kaitere mata ajiti duwete ngeka ujiwa kanteo nisa kia ngika mchi sure kodi kaiko rado so anisoka kanteo nisa te avasi kako kaiku inye amu

0: 107 nquhe tagonon ya ga FM tsa maqesa ka temono teke 3 xa makotao 640 minute jingi e gwa no 2014 ga minute se go tao teke e ya gwa ha fere ire se go tao ka disane tetwa ta e de xa e kutsi xa e go tshwate jim de detet when ani sinza kheru kheru na go tao uete ke mono ya e sika ga September ada teke ya ati tsam tsika ga te xa e kwa tentemua antsa nxa ba go tsite khego kwana ite ke xa mtsika temu nxa ba go tse kwana na teve ta tete kwa kwe yam na go tao temu a adwaje ni yiti ta xa u shete kwa khango te u kwintsi ta ma ngo xa u shita teni ke xa mtsika temu te nxa go tse kwana na te go no te xubo e xa e ku tswa go be kwana a nxa u dau shite kwa go tao te ere gwa ege na ke xa mtsika temu a nxa u dau te kwa go tao ere gwa ene temu a kwe a dawe teke tseka go tsa khak de beta a kona tsika hitio a dawe ga eteng ene tsete muno ke are mke ma sena kunwe de ke ga tete de meke a a he dawe te muti ere gwa hinci dawe ska dikunsa kya de ve nxe kwa kwe siki dikunsa kya de nxe kwa kwe siki kwa go je di xa e go tshwago ra a jite ke tsam tsika wota tsi te muti te xa e go tshwara na te ana gwa e kwa ngwe a kwa tshe go nde khama gwe yang si
1: Yang Si. Bring the music back. Steve Grimm's music. Ladies and gentlemen, I'm back in

0: irisika boria boriso kaisiki koko tateki ya klokai kwete gwe iyo kwita ukun chwagwe ee klai kwete wanana afo ifika siki yao chwagwe
1: yeah yeah figure man and Russian man

ona retensiwe o heta khona nyega FM de a Sefi Dixon Janet yete kha o ate necane onyokara tsone sa kyeng Sefi Dixon tsana de xa e kuchwanqa ma firiri bori yete ki kharaka tsane onyokara tsone sa tseka di Reinhard Kulabeka Punda ara kusina kweta uya kwa hane de kwa kweta uke sana nge kwa kwete ana kwa ikoko da teki ya kwa nge kwa kwete mwari kan onyo karakta unisa kia nge kwa kwete eka mji atema kwa kwa na kom ati kwen ati te eka mji oka chaka ati te eka mji oka kwa na temu akom eka mji te wuhwa ne te ana kwa te ana kwa ya ngano avasi ya kwa chaka kwa te kwen sike kwa ya kukwata nse mayo hun kutabano teki kamno te chom chom sika akong hea saaka. Akwara jika nge kaya kwe ti onyo karakta wani sa nga mrado siki te kaya ku kwa kwe te ke kome ka kwe te ke isin za kunta kwa na ite mo te kaya zaro kaya tami te khonsi te un eka mju oka nyam te klasin te un eka mju oka na kono te kwenye te nga ju oka te mo te sika kuno kun kwena nde kun kwena nyam tama te kaya ku kwa no te mua a ntang e di eka makite kama tereta akwara jika hiti o te mo te ngom ekam oka cheka di kwen ngam kuka kwenye kwe tau te kwen awojama ka kwenye kwe tau te di kwen kwa na ekam soka temu kan onyo karakta unesa tuen kwen kama kwen ne tiwun eka weti yawa nata kete tuwa kwe tau kaya kuta temu kaya kwa kwe tau te un ekam jikite kwa na temu kaya kwa kan onyo karakta unesa kiri ni kan onyo karakta unesa cheka ekamakim kwa na tukam jitekam woko veku nukai kituwa kade jawe cha akoro hocha siye tekame cha kwere kwata cha tuwa kwe tau hambe tuna nde kia nukamsi woko kai kusika kwa na kai kuwa temu kwe kuka kwe kuka kai kuwa kwa na cha kai kwa tibane chana ta agwe cha uklu usikiti mkumu natang kwe cha chika atita kwa na teki teko kwa kwe nguwa kwata kwata na anza yere kwata kaya kuwa kwa haveta te kuka mchika kama kwe kwa kaya kuta mito kwa temu kan onyo karakta unisa kiri kan onyo karakta unisa cheka kwa na temu akcha kaya kukwa tukwe anu cha agu amkoma kwa unisa kasi na kukunu chao katima nuji cha oka amke amoka tinje cha kasi nuo bangandi ngita huwa amua kwe ngita huwa kama kwe temu akwana jika temu kan onyo karakta unisa tseka te kai kute unika mjiki kwa na temu kumanja hereta kwa kutinita kwa ute kumanja hereta kwa ute kan onyo karakta unisa tseka ven kwa na ika mjiki kum kako kwa kai kuwa kwa na itikam ngom tunuto kai kwa kweta ika mjiki te kame to ngom to koka huwe hiya kai koka tutuwa kam ate nanu ekamek aisi nza guwana mkakunwa teke ekatengu. Kwa na etemu, ekamjikai kwa kweta uteku, antia kutu etemu kwana na kweta ukungu kwa kwa. Ne etemu ekamjikutamjika kuna ini teke unisa kai kwa kwa. Kai kwa etemu kweki manua kakwe. Chakse na jao kadia. Kwa na jika kai kutamite kwa etemu kan onyo karakta unisa cheka kwa. Te kai kwa kweta uteku ekamjiki. Chakunu kutama muto. Swe kai kwena ndi ni cha aka to are heta e kwa ikunu ti utaw soka di e kwa jiti hii sa kiati heta e kara di kwa hii sa kiati kunu mkwa ngwe kwa iyata kwa akwara jika temu kai kutamete kwe kukunya ngoma kwe to ngom kwa te ato kai kwa ten akwara jika teki eka mchika muwe ti nguha akunga kwa ta ni yere kwa ten kai kwena kwa ndewe gwa anande kai kwa kai kuiko tiko te itati, tiki eka mchika miya kwa ta makunu bora haka karako yanu, chanka ndakunga ta chao bora soka, chakia ikara wakire inatare. Temu, kwa na e bora soka ni soka ti ingu ta iyo kwa mchika chatuwe nikara wakire yagu, ama ete kai kwa te kwa kha. Kwa mchika ni chasa wakire yagu, tine changa, kuspani ya ngisika wina ata, tiki ati veti kusina kwa ta usisa bora oka. Ta hono changa, kwen kiki heka mjika wina anenja kuite kwewe chaka anenja kuite kwewe ken anenja kuite kwewe hun eji cha uogwe cha ukwaka eji cha uogwe tabanu cha nguwa masenvek isi nja chakun cha tama kumwako jarogwe tau cha cheka kwe esi ota kwen eti cha uspanisi wina agwe chan aha
sure ka qara kwetao yana sure manata kunwa da cha kunu nqako ah ti upende jitwene iyetve tikeng kawe nqekeri jitini sure ane oka taono tsanqa a jikeri jitego jitsakunu wogo kunyeke tsa tsuna khunka khwena tsa khunka ra kwe khwena tsa wogo tsune tsa ncam khwena ka bana ka ishintse tsa kunwa de ya gate de mo ka ikwe ke khwe ka shina kota khono tsuno tsa tsa ma tsa kam a ngo ti khase na dino mo tsune atweno kha tsa siwo de tsa mtsi a qa ikuti tsa nyama kwe tao kya re ka mono tsa mi a ka ikwe ke mana khwe ti ya kho ka shina kho akwana dzika de mo ka ikwe tsana o hiyo ka re tsewuni sa tseka go te tsam ncom tsamji koka totwa go toto kae go ke hegwe toto kae go dadidi avende u kone te u ntse kamji ke tsunomo tsewune sa kae go go tse khomka nyaqwe dza u huta mo tsuma dza u shoka qara go ita ho sino tsa ana ta ga mja o mo kunwa tare ntse kenye tare na ta nte u go tsa class ne ta kwa go tsa tsau tsau o siki te mo a kae go tse kwana e tsutsamji ka tsa tsa tsa tsa tsumkhoma a ere go ita ho a sa kyate no ba nkandi ncita huwa a mo wa qoti ntaxa u kaite ncita a tsiye ngego tse kwana a dzi te u kwintsi kunwa qo o tse tsuno kereka ka ta mo tsuo khwe qara go ita ho yano a isikiti ya kereka kunwa ta tsuno to koka kunwa ta ta mane a e ke to e twa go no tsa a nkande ncitse si ka nde wetsa class na ta aki a qita mfer sicoma ama natanga tsanu tsakoma ana taretin tsuma mi a amfer sicoma ncego jeti xa yatane ti ukwinsi ki ti muka rata no ti qancewuni sa cunu nqama nata kwane a dzi ti saqo go dzi ti ukwinhe ti nqimuka rata ta gona u tsata matsami a ti tama ata cunu ti muata kwane amfer simocani o yo kara cewuni sa tseka cunu ti khase na go sa ti ecu go dzi hi ate ni ti ki inhe nqa go rota aisi ntsa dikta matikunta xa ikwe ke khwe xa xa xa kona jika temu akhe ho dzite hinya te tshuti am de xa ikuta di tsuno bisimi sitama xo khwe hinya xo adi to ceka mshikene to xa ikuchwa tsa tsa tsa xa nda bisimi se kunwa de tsa tsuno nqakwe a he bisimi se ti go utsa kya ati hambe kunwa de khwe te tswete khoma na dan a ti tswete mborotwa di kunwa mborotwa hambe nqama de khwe ha hono tsame a a tsa bisimi se kweno a dzi ding go dzi tsuntseno tsa wogo tsunkhwena ya kwe tsa ka tia na go dungwa go ya tsung tsuntseno tsung kho ma hambe ta bana e tsa khase nwe tsuntse he di tsa ke ntla wa gwe a dzi te mo tla e kwa ke khwe tsa sina tlogo tsa kwana dzi ka te mo te tla e ku ke go dzao ani bisimi se ani sport ani tsasen ani kone a go dzi a te tla e kuno te u tla e dzi ke nqana u tsa ntsewoni sa checka te xa ikuno te xhomka ku te teqomku te xheruxheru ku tsuma tsuno qhaqa mo go sa hinya teni tsami a ankandi ata ita makunqo a go zwo khuriwe se kwe tao mo na ata a tsuma tsuno a qonqonga kwe tao a go kunqwa no chemga khuri o sikimi tone ti a mkhomo tsuno tsuntse se ka khuse na kwe tao tsha ya nqa e ankandi tsami ya te hoe ata ego ngoti khase na ti dino mo ngoti nqoma se na ti dino mo ngoti ya o rota vengwe hoe akwana dzika temuwa ti xa ikuo tsani o hiyo kara tsewuni sa tseka ni tiwani soka ti garaka go gwa hitiyo te pota gwa kwe tao teti te untse ka mtsiki ntaga khomona tsa dzeo ni tsa ntaga nqe yo u ita te xa iku tsa go dzi amuwa te kedzi kwane tete muwa ko kedzi go dzi akwaku ntswana tse tsiye te na muwa te kedzi tama go dzi akwaku no geca mtsika tswana kuno muwa ko ka kwinya anje sinu subu go ta kwenye ke aje sini cheka ani sikuye dita. Tabano, ka ikuji ke chakuno chau kwenye jia keuka, chaswere ma, natacha kukuji akwana natareta, kiri kuji akwenye siki. Ntacha ako kwarako tunu, akwenye si nge hae, chasi urutareta, chaswere ma, tahunu kwana cha. Kwa na temu te utako na te, ntawuni sa kumuka tahi. Te swere matahi kwenye heno temu akta mtsi khana tsiya ta sike khutsi kan dango tsi kwaga tabana aku dango tswa tsi khana wota tsi khana dzau karata na khana te atsi karata no gwana mgate o tswana atsi karata ke ya ha tle wote ke ya ha te o tswana khana o ngori tswana akwana tsika temu xa ikwa ke khwe tsan tiya go a xa sina akwana tsika hitiyo temu te xa ikuta miti go e yaka te o eka mtsiki te kwe vem tsuma nta khantsa pota gwa ko
tsakutsi pota ga o nnoto kwana etsa mongwe ba yetsuno amqa o shoka nde we dieta ya kungwe tereta le xa e kwete ke etsa mjika muve anje sine kwi kuta kwana etengyo ko de tsetsi etente ata I kara moto tso kho etsa nde tso go enya mo go tao xa e kuno nde uti xa e ko tiqira muwe e ya go ita ata ntsa tsubwe xa e ko tswa go be kwana xa e ko oke tseka go khwe xa sina xa kona dzika te mucane o nyo ka re tseuni se tseka te tsam nqom e ka mtsam a gona go tsuno to u ka mshita ma nwa te tsam dzika to khomata kwa te tsam dzika u e ka mshita ma tsa tsuno tsuna thwino tsa kom ga mshure manata edima kunwa tare ga mqase na nata I ka ra tsa ha tsware tsuno dza wa qokhwene na tadzao ane ma tsa ke nka o ka ndi go dzi kwa go dzi tsa tsase na tinzi nta ga tixe o ka a go dzi tsena tse hi ya qokwana tsika na tadzao sport queen he kunwa tren tadzao e ka mo queen he kunwa tren tadzao ai he ire le xa kwa qobenxe xa ku dzi te o tse ka mo tsiki te xa qobe ga tsa o tse ka mo queen he na tare to tsaka kara tire ku go toketeno tshonure a ntwana ntato o kwetsire nda o dzi to kai dzire so kri go tama to kai ku tsa nda o hi sa kya te nkuriso o dzi a kai ku dzi te te te xa kwa qobe kwana e tso kwetsa tsuno xa nga ndi mde tsa o teqwe tsa are amkhoma nda o go dzi ama ncam nda o go dzi ama kwe temu me ncam uwe Mama me mam tsanna ama tsan tseuni sa ncam nde ukhuje ama ncam nde ukhwe musobore ama de a kuve tsa tsa ncuno a di ave ma uwe ngandi ncam ta nde umusobo gewe ama tsece qoreta tsuno ama tf ye mu ncam khwire ama bora ncam khwire de a kure xa kwa ka go tsikwe a kwa kwa tsa a tsuma a ne tsatsa ana go tsuqamje ka tsuno amkhoma a huwe tsa hiyama sane tsa ana go o ngandi ncam xa use aba a go yo xa use go atiqoma mangandi ncam khrun aba a hito khrun go atiqoma mangandi ncam bora go a ngandi ncam rugby go yo amati xa tsa rugby a mo ncisa se ke xa e kwa ka dzi kwe xa sen kwa qoqetse a kona dzi ka tenya mo go tseunisa xa e ku a go ne go dzi kunya a ne ntsha kunwa te go tsi sport go tama tsa o xa e ku timi ya kwa ga tsuno geu go tama ma geu tsa ncam re nde u kona enxe geu e tsa ncam kwana e tsa ana kwe tao e sa ncam khomo wo ba ngandi nxe go tse kwe te u tse kamse ke ngandi nxe go tsa ncam xa e ku di te tse u ka te u tse kamse ke nxa no te tsa ntse u ni sa a kwa gwe a dzi te u tse ka u oke ke tsi to u tsaka we sendra ti Reinhard Kulabeka punda ne ti tsa ntse u ni se ke ka a gone ke tsa mjitwa kwe tawrado so ani soka tonde garokuma nanga kwena tetsa ne khao

o he ta khono niege FM 15 ga minute te mono e ya go a sia go ta kwe foi foi ka di sane di Reinhard Kulabeka Punda an o yo karatse o ne sa ke e tsamje go ite ya ha tswa na ka ikuzo o twen ane jete twata yo jika ga dieta ya tlase na te ne te xa e kwa no te mua ke te e kamjo o ka te yam no te xa e ku tsanti ya go je kwenke kwane te a arwa ko tsutsamje ka tsuno e kunye ke ti ya go di xa e ku a tsuno jao ane tama xa e ku a te nkana kwe tau dinga jike tsuno sport go tama xa e ku a tsuno Klasen aninja tama kaiko, kihewa temu te kaiko, te eka mkwenji tama te kaiko, te nkwako, tuno, ndewe cha ngamre, ta kumngam kwenji tama cha usi, kumngam kwenji tama muto, cha atati, kwa na kaiko wa temu kwe, e kuka, koba ngandi ngu kwe, ngandi ngu ta inkweta. Kwa na ten ena kwenye kare kwe tau din, tama no ten e kwa kwenye, kwa naite kwa unisa kame woko wetu nukoka detuwa kwa tao te kai kuta kwa naite kwa uke kwe ae kwa kwe akasen kwa kwa oba nkandi ngeko je nga mtuta mjika timi ya kwa kwa huta machahi yama sa ya vate no cha ana kwa ikuno maakwe akuma nga mtangie ama a nga mtuno kawusi ya nchahi yama sa ntuno kawusi kwa echa yama kai ko te mo te mburo a khore ko te koma a ko ta te e kam jo ka kona jika hiti o te jara te tsam ngom ko ka totwa ke he go tama to kai ko ke ko go tama no to kai ko to e kwa go to e kam sike khome to wo go aji ti o e ka o so e ke ji 13 ga minute e ya go ene te e ya go ha ne te ana go ete o kai ko go tsuitsi be tama tsantsi tama ata ke ga

107 o tagono nege FM fire tlama go ta 55 minute ji te ja o kara gwa ha no 5 minute e ya gwa ham si ya kwe 5 ire ka ti sa 5 ire sika borie tagono ka o sike boriku 6 ire kweda borie tagono o e tla e kujinya makwene radio e sine Nigeria kun 12 ire sika ti Reinhard Kulabi ka punda tsantsoni sa kei yamka a September mdete kia wana ane te kia inkai kuji a kai kukwara na mkuji toke ukaraji tika nte unisa kate huwe dikwana kame ya kwete utu njama kuwa kwa ngeni kaisi kitu otingu ative tuwa na kweta ukei kama teke ya kate tiwa nisoka timi ya kwe e yako te kai kutama.

Ke bunga ye tem leto koma ke wala sen ke chang o gi de jersey si ma fidika te o ke kom ke a kring o am program ke gang se ni ke ye koma si de kom ta tu chake na ke tsi ngon a ko kang ge ya wa kalo ke leng te tena ki tang ngong ha ko de sar kan ge te wa mte ki te chuk kham ngam cha program ke gang se ni ke ye koma si tem te gya sing em cha wala ka yalf mune te ki tang ngong kang wa sezi tem te gida fidika ngam cha program yang ke ya kule kuma ko de wikun kuna na kwang ke ya wa vilung se ke ka chwang let's learn te gida fidika ngawa kumanukang ateu ke kum te gya kong ngawa let's learn e trafidika ngawa program ngwe ge tlan kwa kwa tem te si every kuna kuna te gida tne ya siga ma kwe ateu ke kum te gya kwa akhiri kuna kuna wa program yem te gya kwa tisumukia wola wa kum te gya chukum ngam te program ateu ke khawisi dem te gya sing ke kana program wa ge ngalem te gya wala kong yem te gya siga ma kwe te kum te tja ke wona ke kisi ngana ko gang ge ya wa kalo kile ke ka bot ka pom te gya wona tatina gita ngung ha ko desa kuleti kene ma mcha gita chukum ngam te program ateu ke khawisi dem ta program yim te gya fidika wala sa gita wa filongsa tem kisi mcha gya ka ngam te program ki chang ki ka he gya kle skola ben ko na vana skola ya fidika si te dibe ka gi ka longsa longsa kan gya wa tele kene ta longsa kan gya wa tanga gani ta gita longsa ka ya wa kala gani ko na ta ka shi kan kala mcha gi ka ngwa mcha program ate o ke ko mcha gi he akal ngam ta program ki gang se ni ki kom se nam ta ki se nam ta program ki chom ta ko ki dan ko ta tin gi da ka ka ya o bi long se ki ga chon ki ko ka gi ya o ta tin gi da ka ta sao ku li tip den ma ta gi da chu kham ngo ta program ate ki ko ta gi ha ko ngo ta program in gi ya wallet len ta trafic gan ngo program ni gi ya o ke kisi information ke wala sen ki chom ta tan ti wa ko ner tin siwa ke ni ha ta wala sen ki chom ta khang modat ngwa te fitari ko

Onder ten sieve ook in je geboom te gida ka doet af die kan om te program te gida in acto te gida sagule te kunnen om te gida zo kan om te program ki gang sien ik je kom eens ik je wel eens een keer jong te met je als een keer gewoon ik om te program akita en lem te gida wel je om te ki hier zie ik hem ook uit ook ik om te ki je kan om te program ki gang sien ik je kom eens ik je wel eens een keer jong te met je gang ki te kita akanka ya wa vilonga se kani ke debe pega ke ya ukam mana kwam te kia sin ke vilonga se ke ke chong ge aka hi ge wa akala ng ya panga em te kita a wa creative think te kita wa ka ya wa self trawa kan kalam ke kita ukam ing qisim te ge ka ku kangu ya ja program ki kanse ni ki kom si dem ja program ka ni ki ying akita gastram ki wala kan ti kom ta tu sa ki wala ki si kitena kita kun ra ko dem ta ki asin ki kan ya wa studi bank o studi far da ki dem ta ki te kan ti sa ka ti ki ya ngu kama ta da wa ki ya fi long sa ka ngu kama ta da wa ki kan ya wa da wa ki ya self trawa da wa tuduka gika longesa nga longesa kwe kama nga longesa kwe ya sangai wa kwe heka ya wa studi venga kia ukam mja gika kukangu ya mcha program ati uke kwe mcha kia kwe nga mcha program kika ngusini kiko msina mcha kia sanko kika laka mcha kita fidika nga waka kika kuchi kala wadi yashte september kwa kika kuchi mcha kita chukam te kita dewi kita alongsa ke ha kala tu ke kwartela sa ke ha chong yuma kita ne chua alongsa o ko ke tni kia wanta tangia kang kam ta program atu ke ko wala kia kam im ta kang kam ta program ki pian sin ki komasi ta ma ji ko em ta tu ja ki wana kisi ngana kang ki ya o ka lo ki leng im ta tni ti ko ye ki ya ung ha ko ya sa ko le ti pin ma ta kita wata ma ji takita koda kanga yawa studi far da kita tene o studi ka penka takita so ko ka ke ya kle o tan ji ba kle ko ner tin siwa ke ni kharem te ke sin kom chola ka tu en 20 minute tang kita ko de kan o se ji tang kita kam ba ka kom ki kan ame ka ka wa 3 en 20 minute tang im ta tene ka kam ba kon ki o 70 ta kom te ke kim ta program, ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon doen.

Ishaka, wafitim tegen rekrangam ta program, tigan sinike yi, kumasi, then magam tawola in a dear termite again, rekranga was sezi, him tegen rekola tigan tola kitunui. The tenakita ngam ta program, yinga wabilungs a kikawikiko, a dogi kum tegi a column tegis, am tegitam kota kanka, wa studi fartaki de kunitakita sa ukum tegi a tukum ngam ta program. Tim take ya sunki him tak kidam rekanka ya wa me do the sun yanki ya was to defer ye de kunitika ki ya long sa kwa nam take ya hm kikuna gia studi me do da mame ya wa tia ye gia kwasa ki en lichten kika pieter kan hm hai o oke ohe atama waka slim ngaba ka giga longisa uko ike sikanda gi ya uwa tamta gia sen ya farskele ndisi kwa gie tia tia uwa kistudi metuwa des kika chwangu agita wana ya uwa brain karta nuna kwa inglesi vodaka ya uwa mind maps wako ike gia uwa takangala gi ta uwa kama kita ni kuki panga uwa ta kulitik pinima kapanga kam o. Tukwe kangana gi ya oa. Ta flit karta angana kwa atka ya ga gani agidawa kama wa mti flit karta ma gidawa kam kule. Ta kama ni kuma ni kungi panga kwa ngawa flit karta. Ta agidawa na chudimitudes yangia oa akronima o kangia wa M no M Monica M ne Monica da magita o kamkule da magita ne mwa o kama wakwe ke ya wata wana kange gya wa herhalde memorisieren na kita wana atiti kwe ke gya tisa kwe ke gya o kam da danga a gita wa mkwatali de Pomodoro technique aza makwatele dikwe kana kweka ki ya uwa chujike heka ki ya uwa dewekani kamta ki ya kunga ki dewekani maka ki ta a ukam kule himta ki ya siga makla wala se ati uke kwa mta ki ya kawa nga wa mta program ati uke kawa shida mta ki ya sanki kankala gita wa vilongosa ki ka chong ki chui deweki hi a longisa kama okwa na mtikia kika wakwe he agiangu kama wa tibiki longisa kika chwangu kide magieta niya a longisa kama wa hiya sangre kwe longisa ki a o kama kama kita a uwa kunigate o kama kita ni kwa a longisa uwa wa mta program kumtiki ya siga makre tako mchatu ya kiuna kisi yoko nguna kwa kanki ya wa kalu kile ngu mchatina kita mungu kwe tasa kuliti kini ma mchakita chuka mwa mchapurukaram ki kansi niki yi kuma sitita njiwa kwa kwa honer tinsiwa nge nyeke mchaki ya siga makadu ki kwa mchaki ya kwa ngu mchapurukaram ki kansi niki yi kuma si mchaki ya sengi kwa mchaki ya kwa a wang na kwa studi me duwades kia ferskelende ya wa awa dewe kwenye kuna na mte gete sa flet karte kwenye ketike kake ya wa tisa kakita wa tisa o sletel vorda kwehe ya kia u kama iniki kaya wa gutiusia anvorti ke hechi chakwa ge makulinti maka gita outcome kana kwa kache tisa singia tisa ma amani agudiwa tisa gana ki ge ki tisa gani amani nkwa a anvorti yaka wakwe flit karte ge ya outcome ta tisa ge ya wa tinga makuwa gika wujila flit karte wana chike ge kawa ideala ya gea uwa kamsang datam uwa vordeskat uwa formula sang
yehe ang o ya he ko ka ki ya o kam ka ngu kama ka ta ngu o ka ka wuzela flat garden tam ting ma ku ka ge ka ku wuzela flat garden ting ma ka ki ta ku na ni ka wa ti ge he parin wa gen o adam kuna ko ma ge ya kala o ka ye ge wa ya ma ka kanda wala wisi ka sun o kwa gya lungsa wa ka tiki kwa wana anvorti wa kwe studi metodas a gehi ya utram kana kwa tiki gehi ya nga sun o kwa ka kwe ka gehi ya wa ka lungsa ki ka krisi ka ya wa studi metoda ke kala ngwe kanka wa dyslexic kani tam ta gya sun ki ka wa dyslexic gani angana kwa tiki kehi dawa sin kwa vorde ya kwa kwe ta mazi ka kaya ya wa dule lengu ya gau kuna kwe ngana kwa die letra ma ke bie letra ma kacha kwa kwe ta mazi ka ka gau kuna kwe kangala katini gi ta a kwa sa dawa ke kache dawa tuhu ngu ohu ngai kwe ka gya okam kwa mcha program ki chao kwa mcha kia kwa takang hiya wa brand karta ngana kwa spana kop di akram mta gya san ki kawa tige hen agi hiya ukam waf tiye ma hen kakita ukam taka tina tige wa sep tiye mas ya wa slita la vorda ngana kwa daka ako sang ngay uwa wakwe ka kiya uwa ta tisa gya wa mtingo mako gya uzila ka kawa tike ya uwa visuala ke dewe gani o fara hudang ya uwa tesen faraskala nda faita ke ka ngu sa ngay uwa ta mtingo ako ka gika uzila ka nga uwa brankar ta mtingo ako ka gika uzila a uzila ke faraskala nda kala sang ke kanda tak ke agya wana o chike he agye hiya tegini mehiya hunko na kahun au naka krisi ke he a understiena ka agya longsa kacha agya longsa a panga ngawa brain karte ta brain karte na a o wa narasi ke he waka tia tia ka kala tia tia sang ngye ngsa ngay ngsa ngay ko he agya longsa kam o wam ta program ki chong kum te ki ya kuna atiu ki kawshi te kum te ki ya sun kum ta wala tini kong da kru yum te ki ya siga mak e ini ki kum te ki wa kawa te kan wa akronima agita wa vorda hum agita o ki kanda litra vanga ki ka litra agita wa samata hunka hun agi hun sun hi o agi hun he kwe ka gi ya a ukam kana kwa ga te for bel tim ta gi a kanga a po ngwa letra ha gi ya wa en gani hm agi ta he hm wa fitika si ta ka kala kha a da la ti gi he ka kom shala ngwa letra gi ya wa hm wa kwe ka gi ya wa dam tinga ma ko ga gi ka wo jala ka kawa tike he agya uwa stop ngi he agya kam u amane kwa a kam uwa kana stop ngi yang ki he a u kam tike agya lo sa kwa tam tingna kuga gi ka uzila ka kawa tike agya ya o over the snacks wa over the he agya ya kik a kwa sung ngi ya kamasi he ya ngi tike a ngi u kwa ya wa ka ya uwa acronym gani kuna tam ta gya sun ka wa visual build o kam ta ko ngak we clear coderan ta gya sun ke ka ti ke ya o ga tsi kuna ko bring sun ke ka o kala ka click a ko ya kala ngai ka gi ga sun ka definition ma gita o ne ko wa ngana ko for build ta gi ya o tam ti ngak we ke ka wo jala ka akita wuzila ka ke
ngane kwa vorde he unkama kuya seho o vorde angreki awa spesifika kikawa agida a o kame o angai o daka angai kweka kihe a o kama yomta program ki gansi niki koma sita kan gihe ya wa korter liar sesi tiye honga gihe kalungu sa kama o agika o kama ngane kwa katike kweka gihe kawa a o kama vorda kokoma ya ta alongsa kamo a kokoma ya ta a kamo ka kwaka kamo enga tifiti hunga kika kinga ta kanga ki hoga kika vuzila ya ka tiki he a ge ya oa kana kwa as panganga wa alozi tasen mtima nita mga gite kastra a o mtima nita mga echo tak a ke kokule anyungu wa kwege tini kia wai mta ge kanga mta program ke kansi ni ke kuma tita mta ke asinko ke kang kamba mta ke kongke minita ke yi nga mingana kwa mta ke minita ke ahtin kang kamba ya mta ge asiga makla mta program ati wike kwa mta ge kawadan kwa hundar tin siwa nga niya kada wala singi chwa nga mta kankundat mta fitagi kwa

Jelaka wa brand karte tani tani ki kang ki awa akronima tani ki kang ni kim tin ma ho ga ge ka jelaka kang kala koi ka ki ya utkam te ko te kang wa ja program ki ye kang se ni ki komasi ati ki kon te ki a kang wa ja program ki traf de kang wa program ni to kan te tu sa e ko ona kang ki awa kalukile ngum te tani ki tang ngum ha ko ta kita sa kuliti kini mam tangu akita outcome ima kia kama chungkari mana kwa katiti kanka kika wa chigongi kani di ima kia kama gam genga kika mta tuta ki wana pritina kita ngu nga kuta sa kwa mta kia chukam wa mta program ke kwanse ni ke kwanse ati uke kawa si tata njiwa nkile kwa onertin siwa nke ni ya khe mta ki he asiga makare mte ki asin kwa mta ula kan kamba mte ki konki kakam gye nga mika wa fir in 5 tak minute ye gye mwa kwa nga sezi mta kan kwa kamba minute ki yi sezi ye mta ki ya asiga makare mta program ati uke kwa si wa kwa mta tangi ya kwa nga mta program di tanzi wa kwa nga nertin siwa nga ni ya kata wala singi chwa nga Jack Crankodat in Angola, Jeffy Deggy Toe.

107 9 boontek ja sin kwam tjoulike ek gaan 42 minute gedink want ek doen 307 dit nie kan bekom kim nie dan nee iemte ja sika mak aan te program ke hitwan om te kyk ja sin ke kan kan bom te kim nie te ke 17 iemte dan ke kwang kan om te program en ke ja wa ke tsisi ke wala sin ke tjoan dan te gedink want ek kan ke he ek ja clean debe ye ke chalung sa je gite sa mutu firang gorda ke ike ngwa skola me ekita akwasa ta kita ahna tu ke kanke tu ke alung sa ngwa cho thomas ke kya kho ta ke nam cha tengi de kinga te gite sa on ga chi te na kalim cha program ke chuan to kon cha tu ja ke ona ve kisi ho ve kan kya wa kalu kilen nam te na kita ngwa ko te gite sa kuli te kan wa te kita cho kangam cha program ke gang se ni ke yi koma si ke ola se ntam te kya ga kisi kan cha ke kinga wa sing kan kya kale kuma ko ya di ve kan kuna na ko cha kya sang ngai ko da wa ngai lo che di ve ka wa ki ka yunga na ko kan kya wa di ve ke yi fela ga te kan ni ka te na sing kya kale m cha kya kinga no ntam program a te ke ka si kum te ke he a travers ntam kya sang program te kya si ga ma ka ola se agita waga kisi kalo kile ko ka ki ya o tum ta gya sange kala kam ta gide ngoka ka kuti tum ta gya sange kan ki ka kuti tin ni ki ka ka ki ka ti kwi mona ko kan ki awa masisa tum ta gya sange dewe ikwishi gita atre masisa e kan kwata e gan gata wanika gita waka ki ka kuti ke gongo je kan ge ya kam ka kam tena kita ahna tege masisa ge ya kai nam te ge sun ke kan ga tena mane sun ga da wa ke ha sona ite ke chimbo an ti tan ke ya chang wo ko ga tena ge wa he nam te ge kan ngam cha program atu ge kam te ke ya kan wa cha program tan ke ko ner tin siwa ke ni ha da wala sen ki chang ta kan da tin ngwa Tak fikir ikut.

unertensiva ngokuni khabumta kiasa kinga kamtaula aha akhiri ke dokala mangukan ke kachang tikimta kiasa ngumta kinga asiga makawala qinqe atiqikini ya khumta kiya qinqamta program ki qinseni ke yi koma silemta kiasa khonigimta program tini kitan lamta kiwala qinqe tamta kiasa ngi program tamta kiya fitika ngawa dokala mangukan ke kachang agita watisimo ke ya wola tuka program te kato ka kia kango ka kisi kwe mchatu ya ke wana kang gia wakalo kele mchatina gita ngong ya kwe ta mchakia sanke kisi mchatisimo wa mchaki ke kanga huwa sanke kia kwang sanke ya kali u yoyela kang kia wakaka kulingu kika yoyela si kuna kwa kwa kang kia kulingu kika gam chitwa kihi yoyela si mekite ni kwa kakang kulingu ni ke mweme maya iyo yola sime gite niki kwa ke kulingu wa mtatisu musa mtaki kakinga tamaja kresi akita wa luiza wa uo kinga kika mtakletu wa makuwa kuka kikakinga tasanga makuwa kuduni una uangi ya watali kidewe muku kika on vocal mtinga diwe kita kila wa skula tadewika kika lungu satelika wa bruga tangula mwanga wa Inglesi wako katini kia wa mtaki ya nunga kwa mta program kikansi ni kikomasi ta mtaki ya singa kwa mta wala tuye minuteki kwa tunganga wa aha ta wala singi chono mtaki dat nunga wa mta program kito yangi ya wa tisumu wala ki wala singa ta mtaki da kwa mta fita ta na mta fita nkulengu mtaki da kwa mta tisumu datang lakwa nirtin siwa nke niya kwa

55 minute danke dann konnte ich gehen aber sie soll geht dann konnte ich gehen aber ach ke wala sin ke yi chang yem ta wala ka wa on a koma tu mte ke kren wa mte program ke kren sin ke yi koma si ke wala sin mte ke sin ke yem ta program kwa ni gen ke te ngale mte ke wala kren yem te ke siga matre ta kwa mte ko tuja ko na kan gya wa kalu ke le ngom mte tino wo ke ko ngom ngay kwe ko sa kren ngate ma mte ngom agita au kram wa ke mte gege siga matre kwa mte program ati tiki kwa mte ki a kwa da mali mta program ki chao mte tenki di kina ti sumu ngai ya mte ki di kina ya wa kong kani kuna ki a kwa nkole ngu ki ka kwa tiki ki kwa kwa ki ya mte ti sumu mte ki kisa ya wa kwa kwa ki ka ti sumu mte ki kwa ki kwa ngawa mta program ki kwa ngasi ni ki yi kwa mazide mte ki asa ki manita ki kwa kankamba mta ki kwa mta program ki gansi ni ki kwa msida mta ki asan ki kakao wa kawisi takula kakazi ki mta ni ki ati ngakto tama ki ta jersey jama fidi kakai ati chidi ki kwa wala ki akam im ki akto wa tenki si kwa mta program ki gansi ni ki kwa msi ki ame ngale ni nyalas tama ngwain ki tutu sila ati ki kwa mkati na ki asiga mta kwa mta

Ekska FM 107 o 109 FM sikitsan ma te komare Lady Jamar siuma te tsema te anka te first class takte te tsan kwa kaiza te tuan kota darana ha no tsamme ntseska te mono se nyehe amako tsuiha gum tsuiha menete tsuaje se kota of tsuiha menete ngekara kwa ha no bambara ga go todio wa ka ga a tsam ga twa gwa tateta radio xka fm seta darana tla go tsetete ntsetse go towe tsam se ya ngebina gwa ga ata gwa no go to no ti tate tla e kwa te no temya tla e kuma o hi oro tsa ntse o se checka ke ntse ga ma a te kwa ga se go ta go nyam ka tse a Kwangwem September tate kiedemdi am kurie 2020 ha September niha kangwem ase teki ya nyama kwata ha akwanenka hitu temo ngwem ande ujicheka kwa teseta ya gure kareta akwanenki programme te wenyama te anka te si borji ha kuka jengote bori kukota ukeja kumuta mi te programme kwa te kai kwa ngwem akwanenka hitu tenga uka tu uije tu anko dara kwa ha na uita maata I karate tu anko dara kati te ana kwa tuka ate mori tino shie kwa 12 week ama te kwa bere mtono tita te sikwa kwa gwe mbamba te kam nga jeta tu anka tera di Marcus Jetembo

Te kikin chan mate anka te ma you and I forever baby tate kima kutao chan ma ya ha ya chucho mangwe. Tam si tamaha te mono se haide nyehe kam tako tuantak gum tuantak minute kwa je se ngye karakwa. Na teng te nye kutao mo ngan gwe mang eska teki nye maha ma te te ma te mgwe ma. Si te uchirikaji na ta ire tere kam kure hoa na ta te anahire na unhuje te unu domahire ngu tamagwana mha te jao karata haa. Ha. Mara ngu nyamka vieke si datum yen ngu toti si datum sieva he abe wiki tana kie kwe. Ah, te te ma tengo te ijie nyama hoko ta te kaa doaje te ma hoko ta te kaa kwa naka nyamka di. Dat au atemo samgwe mase teki ya kana hwata ngungwe sika. Te koma kwe ngla hoka te shure ki te tano. Angi mgwe mata ya ta datum yen no. Ngo lende luopo eti, lende luopo tami kwe ngo. Nya mka tam kwe ya kwa hwata kwa naika hitu asure he ate itiki. Kweresen. Te teno kwe kutahin kumka chate kwe kungatahono. So te tye koha am tima des yerle kalente di venters voorbij, weer noordag di fjalde ver jou en ver mij. Hoera driu, hoera driu. Anji te anka te si anja sinu gant awako huma tant wena husa huma se koha wanaha som kwatako teki se chekara hu som om kite nguha kusa kanho kwa e chika cha kombruko kwa e chika cha sandara kwa e chika cha ta angwema ahoje ngwema te te karamate ma waha ngwema te te karamate tana te kia hinke a te kia nukun kwena kom ye uku ye tekciye hinka a tekciye no tun kwena kom suwinki ye tekciye kotoro na hinka ye tekciye kotoro tun kwena mo an te usa tiya hoji te unu doma hiji ngun e soto ta tekciye kotao ESN ka teji dam si ngiti ngweta ESN ka ngusita maka te usoto e kwa nanka nyam ngedame kuya himkom a te ave mara ngedame toku karako tako te ha kaku kaku karako tako chari tuwa cha kareka chari tuwa cha kika chari tuwa cha cheka chari tuwa cha ngamaka tengu eha damsika ha gwana mha kuyata ya hano ahwe soto ngakwa naka tengwa gubu kungwa gubu kwa tako ya ha tako nte yengwa gubu nako teki karahi tako na temuwa hiven tako na tehina kuye hina kwedam teki ngwa gubu karako kara ngana kuye hina teki kwada nti kwedam he ngeska te gumi kwedam he kuye te gumi dati mika gunti mika te he te ngaho kwedam kuyika te mburu idam ka muingrisa e ka ta ata ii karate kwedam je ngeska kuye te ngakwa na yika te ngaho no gumi kwedam he te kuye dati mika te dihana anyam kuye hina kwa nati kuye hina kia inkara kuye hii, tako teki tengwa gubu na ino teti yanko chinja chinja rako haa. Ngu kwa na kuye tete kum, khaata mi kwe dame ti ambe. Khaati kuma, khaati ngaha, no ankhoze pasive a khaa nyamka iti. Pasive tamakano ngye uko na kweska ata kuye tena. Aji, te mwade kwa ati mika ati te gumi kwe dame jinyo makwa iti yanko kuye kutaka eja kumchwate. No nga uka te anakwa insi ngungwe kwa ta yano te uchirika jete ngaka ngungwe kwa ke. Na tate kamata, na unje te hinyako kamata, na unje kwa te ya atare kare. Tituya kante usak ayang umtu tingana tinteti, yewu kita mite kwe. Nga chayna kano yewu atuye te komikove nga kwe no, na tata akona yewu kita yewu jika, yewu di kita tata akona ngom kara inga kwe. Na un, yewu jikare wako tako kiyo hana koma hinkwa naeka, yewa di kita hini te kare ko sereta, tako na miye hiyente komita. Ay, yewu kita chako mite no choku o kia ah. Kare huko tako kisa. Yewu kia. Tidoto no tako enga kake kutu tako na tino te yeswere mano te kom. Ndehu a yewu kia arakara. Ndehu kwa na ina yewu kita ahwe e kia him. Yewu ji kiyo ina koma hirere na ta ina muwa arangi kwa naeka yewu kita ina. Kia hirakara. Ta hono tue kana. Kana ita maka somtoro kana heti. Choku ka tana heti, ta tana ita ma ata ikara ka ija kwe hano. Diha na ta kuna, an namun ejite kwa tanu, areko ngui chakom,
aka kgwa go ta go te go ta tsiye go ka enza tehino tsa mono ataga gama makara go ta se go ta iye kgwa ta ka maqeqo dideta a tsangwa ditsangwa tsa ga kwate di khan ke eng tsara go ta go ke eng kara konya go te hin te di khan di soto and di khan di chirika a kam kuri go khan di qori tsama a khan tlo go ta te ta te di ka ke eng tsara ta go na ka ija go ntshwara ene ncince te qori tsama wa re te be ncince te di soto te wa re te be ncince te di chirika te wa re te be ncince ska te ku ya te go a kwa kuri a ncince no kwa kuri ta te mie qobe kwa kuri ata te mie kwanza kwa kuri ke na ngo a hi sare kareta so nga kwa ka te nya ko moshi te ki hetsa mtle o te ritiri ka kwa ka te kwere go te o re tswamano te o kam kuri ja khamae jeno na ta te kunya gwere na ta te a gwere te di kam kuri a ngiesi a mo ri te no teng te di kam kuri a nge a tere go nga kwa kha te nga ka go nga e si ka nga mgoe mata ya nyama kwa tano boro a tlhobi kutu tsi a minya te ka te koma go te nga ka gwe na ta I kara khandi khana wo kuri na ko khandi a te ta ki a ta I kara te ta kuma tere kareta na kwa na si ki ti do wa tena ex ka FM ke cha garo kwa ko cha nga gono Jack Clicker Haug, Nick Kanger. Sebutembro, take a say, I can't have a damn.

0: Anti si suara murara ngeng eng o siki ngeng satra kan eki te ngaka te ate ukui si te kunya he kui te usi ate ngaka deu ta te ngaka tre kare ayo sha anja te te tar ayo sha te nyama kwa te kwana kwa kwa te ukai he kwe te ki kima kai he gana ti ma te ki kai he yeu kima Tui hao tam hu sha ha sha. Nga ji te ya kya ka o ring e tam a te kwa na ya ma ta ha. Nga kwa na ki nga kui si nga ya ta ki te ya kui ya kwa ta nga ka nga e u pra pan de ni ka. Te ya kui ya kwa ta nga ha ha e te ya kweu ka te nga ka la. A kui si a te ten ta kun te ya ka la ta ji. Anja te hu be nga kui he. Te nga kuri te kuinya kwa te kuinya kwa ti uta kwa te ki kala ta kuin a he te ki ama kube te ta kwa te shi o hunu an kwa na kuya kwa kung kwa a kwe a yo sha inga tama kwa te kuya ta ha kwa ti niki ya ha te shwe sha kya tino ha kwa ti ya shwe tino shwe ngin em ki a kuji kuya ta ha ti a ukuri si te ukuri a te ngo ke he ma kai ta ke em kai ta ma ke em yo ka ha ya hao ke he ma ya hao na kwa ngi ya ti ya te kuji ya ti acha ukuri yako khacha yan cha ukuri acha ukuri sa gaeta kwa cha yan ukuri acha ukuri yako huyi ata yom ka ka khauta mara kuna kutun kuna she kwa yanya sina kwa ta ya kuna tashi mi kule kale anja tum koma te ya kwa ta ndi tum koma kolo kwa ta nga kwa hiko kwa kha she kwa akuri ta mi sina kule kale ateiti akuji hi sina kobe nga kwa na ki kehema ka khauta yo ka te ale kwa te ukuri ne kwa kuri si kuya ta te kan sa kuma te siki a ku ji yo ka kuya ta ha ne te ku ye te kan a kau ka ni ta te kau ka sa kha kau ka a ji kha jin te kau ka te kan yo ka a ta ale kha ko te ko mu kha ku kan kan ta ma te ko kai a ku ja te ko kai e mu ka ta ma kha na te ku ko a ku ja a ku ni ku din e hi si na te nu nga kwa na ki te ki ya ta ne yo ka ko ya ale kwa ya ya kha ka ko ya yo ka kha ya ku ni na kwa te te na mu na kwa ukuri mate a kyanka ta aku ji te ka ta ji ngne ko ya ya nya sina ba ta tun ko na to ana ya ta tun ti ana e ya ta kai mo ka no aku ji te ti ka te mu wa ko ma he te to na kai ya ko ri kai to na te kai ya ko ya te ngne a ta i ya te no ma aku ji to na te e te kala ko ku wa te u ke wa ko ri ka de te te u ka ko ya hambi ya te to na a ta te she ko i ya te ya ba ta no manja no a ta be cha ho ya ko ma ke cha ho ya ko na ko ta e to na ka sina ko a ko ri ka de Tuna kasi na kwa angu kwa hambi. Na kwa na kete ta kwa tete kwa kwa kwa te kha o te mtuan ki. Kaya kaya o ka te mtuan na akuja mungwa kwa te kwa. Kanta ma te okuri na kunu akuja kumkwa. Dama te te te kia makube te damji ya mutu te kha te mtuan ki. Kaya kaya o ka te kuri na kwa etama te mtuan na kumkwa akuja. Ayosha te kia te nge kuja te kale kwa ata ukuri na kwa. Ukuri mga makani kala tkoni. Akuja ya kwa te ya mungwa kwa. Da aja te kia te ji. Ya ta mi ya tin ti khali ya tin angwa ti khali ti sora murara. Na ta ma di di o. Di di o pa ti da o.
1: Oh,

0: go ya third door ka se seno tsho go ka tsho itse go tana tsho ga se o tu ana di ding ga te a nya go di o tsho go itse go ga anda go re kwa ka masane go ata se ye go ga se se ka ya ke se ye go eto o na ngu o go a heto a ka e ye go ete ya di tsho ya ga ngengeri shanete ba no tsaya khom tama ja tento tsaya khom tsaya khona tama go ka ra tle botlo to go gubusana o ye nngwe go no ka masane ka tsi ga nngwe tsi di tama ga no ndote go mte ka masane kwa ke tsho dwa tsa ya ga se de tsiqi ya tsara go uyeng tsa ke nngwe go ya ka masene nngwe go ya ka se de a ba tswa ka bana go go ro go ya ngengeri shanete
1: ene parangwengo frau von andara.

Cima, Chicolina, Duquengue was a higher one. Ngolo tama kwe mo ruben ta I kara kwe te ta ngolo tra tama ta sa kwa le kwe char char char ngano he kwe ngi wosi yu te e ye ta ngi kwa tu wosi ane kwa ta wo gubi gubi ta ko si u kwa ra kwa ha ndo we ada kere ta kwa te kwa kwe bere kia wo kabana ta kwa ngono te kwa ma kwenji te kwa ma te kwa si te wo chiri kwa si ane si jan ngo ti ongkuru ora kato ta kwa ma he ti piro ma shawanga ja wo ta yo ko ti ta kwa hi mo se ma ngundu Malten Edberg, ta to a jornak ak ay mandi klena mi biaka. Si yung ngajin zite koma deji. Teo chit Afrika mwoki yaka da khwati ya. Ekska FM honet nishyemen o heta honon niyekhe ki.

0: peo mena mkho amaku wa khatuja hino a khato kwa teu
1: weka teu kayaka teu kayaka pechaba
0: kuno te ata kwa mtumbi mateka takuno cha tam takuno cha bom angum takuno cha sinam akum takuno cha ya kwa ta takuno cha am kuheri no cha ka takuno e cha auka te am cha mote hima cha lama auka menenu kuhunu tuvi na kuinu habana kubunu kakai boma takiko mpum boa boa tisi nyanyu nengi kema te uko he tike hunu tiku wa gobe na kwa maku wa dibaire tihinya gobe ti uka he a tihinu ti antati ke hunu kare makauka ama kuwa kuhe ti o ngetati wanda tamati khono tina tahinyago khare mkhati ho ha ti he ti nginu ti darem te kho nu ti khuika a he bo he khao he nu poko he nu gondo he nu khao he nu te he ti u he ti ya twala hi he nu a te ti ti hambe ti je hin kho ji ganya kho ti khama kwa te hi ise di paye mtama am khay mkhoma tim dipayema am tim qaboma du mkhoma tim qaboma ngemaku wa qabo ati ya tikwa atatetehi nu akulititehi ma hambe uma dwe mande wutanu nde ya kwa qabe qabe na kwantwanu tiqhwa ande wutabe mba wutabe nu ata gambala mkati tlui tatikeli na Titi Yahala, Nika Ukwana, Tre Haishi, Avaitama, Nehenguenu, Tanukum Hama, Kalu, the Watevin Umba, Nitaha, Nijana Nahuku, Tunu Uji, Ne Makuakoji, Amatakumamanu, Takano, Aman Uti Kwama, Ntahata, Nukun, Takan Jahino, Tanukum Hama, Notitawa Otehira, Tikiria Kan, Kalakama him, Kwanaki, Tiu, Oheti Uwe. Ata nemho ande rayem kwa mkeum ande tunu tikai tahi to tinguri aibe tiki kuyaela ti bere hula ti mati awa ti kheria
2: ewe cheka no nga ata chaike igra hin te khair na utawa ngi boy ngi mati khat
1: ngi ho he jawa to ho he ata chaike ti kwa ita maha gumati Ni mano heta ko paguya ta ena kwa ni mano he yakarata. Gomdi anyo me cha nyawo ko cha ta ro ko ha he na ko ro ko cha kha kha ya tino. Ti ya gomate. A gomate ti weta cha mo ta ma kha. Khwa ma aka ka ka ra khunu khwa ma ma to ngunu. Am khwa ma ngunu na khunu guinu. Ku ha mara ki to khunu ku ha mara ka ami. Wukuri khwa he te kwa ita ma anwa khushi. A hono uja gwinu cha khahete a oka ni go eng eng etenya mo be tata ma ya orota an eta ko kanya mata ha en tata ma tla ya orota ha ni go eng eng etwa te abe mara tla ya orota na go se mo wata wo bai go jin ta hi tinu tata ma tanya ma khwata hi go ja tashina tem tashin ma ei kuim akamusa eno te ni ya ta ko akurisi ki te kana go te mara te ei kuim boj ta ko ka aka shinya ta o muzika ata kai kare ko no te o te kao karata no te shika te ya kwa kuwa shi ya hata ki te kuwa shi ya hata mara te unga ko he te jama ko be hambe kuwa mata ko hambe ba pa jama ko to Ete kwa ata ate tamate ha Aji ki ukhiri uji awa
2: Okay Tangara twen Anto kwa kwa kwa mdi Taya kwa taka kwa kwa mdi kuku kubo di kote Te aswere maa Kwa nye taha kati Mwaka kwa nye nye mna taka ki kwenye Nye mchirika kwa mdi taya kwa taka Kwa na namote
1: Nye mchirika kwa mdi kwa na namote maa Chirika nye taka kwa kya Nye mchirika kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa mdi kwa md I'm going to go to the house.
2: And dangy.

Ne ekwem tchukuruk em oka. Chompom di guya oka akwena ana klona kota kote guni na kote ta teiti. Tahiti tino a eta inkara chan machu ani mukunda mja tieta ya. Miya tenu an oyu oro kia inkao tahi guamaha kwenge ukwa chinyambi ta kweda mkate kia tekwa. An oyin orokia in tao tahin tahono taklu kwa tamaha ngasi cha koma tere kare ngore ngandi ai shio kata am tiye ma tiye teno an ai kwa hese kota kongu atanako gleko siya kwa akwa naike chadi ngu aswi chadi guama aswi tanyako an tuen karaklam nako kuun ako oho jikuun kwa saisi kwa ha tahin tituyo kwena si cha mgarago jam atkhoni na mongwe tamang ama o kia basi kandi oka ki khana kana kwata. Ata, anse na kwa hinti nge ukwa ate itika teko te gansi na ngata hinkema mongu titina achan kwa kwa. Ate ta kuma te kita ta kuna khanki yako tao te hinko he. Kaiku, opleideng tangung esika te kiyete. Opleideng aglako shika edi kaiku ate ta Kite, tateko tao hanamiyo, atete kumata kwe. Nga kwa hamori tina achan kwa kwa akete aaneka kuyako, tiyako miye teno, tako na teno ngori na ata nga katayensi gan, atakamha he, tina kwa hinte kwa moyo, tima tia zaa kwa hateno. Akwa na ikihiti yo, temu wako tako, atakamha kante. Nunga ji ite mwane kwa na te ukan oye oro kere nga kutu tseri naka tseri na kwae. Before bila te tzaba tseri naka teki tseri na kwae. So te u nga chiri kae o kwae. Nuna ta te yaka agudu te u chiri kae. Nga chiri kae te u hengo te kaya kukara kwa yaka tati. Te ya be kwae nga sure kwa shu kwa naika. Mara te u chiri kae ngo tunu khun kwa dinu. Ngo a chiri kae te chiri nako. Te si ihe wo geji ka chiri dire. Te chiri nako ihe te si wono te mensi ingi. Te koma ante sure tama ngi chirika he te di ngi kwe te gya mako ngabe kwa nanka ngi kwe te kante usha koma jao karata te mwote ngi problema ji ukwa na jikam ngi te kwa te se kujitama te tewe nde ukwa na mawe ya tau kuo nga jikita witawe no koma anatawe nde huma akoma nde huma se kuma ta koma anatawe mkwa na mka nitaka kukuro waka tidi tkaya katinge tete tidi kiare katikuma tete mwe mkomno se kuma se hukwa hwata se kuma se kwa asina hwata ngeita kwenji akhoji akana kotehi glakoji anke usa ngeska gwanamha gankose kwa undo matakte hatimu.

0: ngcence te yamungwa tete tece adokwa xotshaho ata nongce a ngcence te yamungwa tete e ate dowa xosi ngwa dingwa o ata e a te kwa kuria ke a no te yamungwa ta si bai e a thi ya ho hika ho no e a te glua xoka parwa ka e a te glua xo lai treka e a thi ya hwa kancince te glua te tamahano na kaebe tam kuri kaparo e samre lai tra e samre kwa bere khate tan khwena makang e a khana wo hireta ta khoma te aswere ma te koma gwe e a maka khana wo tahe na ko tse ana ta khana ana hireta
1: okay Bamba Markis Yahacham Kalente Ticham Yak Ai Kwan Kino An Kalacheka Huji Koma Kwa Lakwa A O He Ngeu Matinata Kya Tengeu Jima Eki Wo Lekata Notinga No Ta Kwena A Teti Siki Khan A Ya Kalata Teti Ki Khana Ya Tan Kanima Kalata Dorun Ehe No dolon eh khana kya bana ta akino amu titino a dolon eh dolon akati ukhele khun te kwa khashim chiri kama te kya akalat kwa tse hen ki khele ha ge u ka unwe tino un ge u kona kwa shiku shia kwa tuwa kwa la kwa ya ta hen nga ka shinu ne unshi ne dolo yo e ya kwa dia kele ku yo kun ka shi tuta ku ji ne te dai te gai mo kha ya no ata kha hin ta hin aji ata ko ko a ko unwa kwa ko yo uwa hu shi tu wi go ma mbunga na unsha aji te unsha ta ko te ko kun kala ta no kun kala ta ha kha amu titin ai olo he huya kha kwa wo be kunu nge wa kikui ko ya ha kwa ni ta kun khu ma kya khu ma kya na shi olo khu ngo ngane ma khu wa khu khu ta kun am khu khu mun e ai ti he cha ka ti be ta kun am e na shi ya kwa shi ai ta le khu ta kun nga shi ku wa kwa shi cheli a tse he a tse he khu kwa ta ta he nu go kha kwa tse he cha nya khu no kha ke khu ya cha wo shang nga nu a khunu khujanu koma khunu yanu ataha tloyu tloe kwa unu khoma naha tamti kwa bela kha em tam dolo dolo khadi na khunu belem kwa tse ma ke u nya khwate ta khunu belem ateti kona te kya wana kwa an tloji at cheli ta ngokho mga ko ja cheli na khunu aka yanu jao aka yanu jao at dolo kwa guta ka aka jao ta shi ye ta kwa hanu khwele shi na kwa ha le ko tamaga kuni kwa tamanye no ni kha kama tsu e ko kolo kha tse da mamu no kuni ama o empa ta maheno e kya kwa hano yana ya gwi kya mino ya kwa e a ji tse u sha te mu kwa te ta ji ta ko to a kun kwa ta no kha dolo he dolo a he ko ke he yi ma cha gwi kwa dolo be yi ma ta thi ya na kha ji ta ma kha ji thi ya na no kolo cha yi ta no kom dolo ka de kwa khandama thamdim sheluma thamdim ta khunu khawam tham yiji aji nge na hukuta kite nge na hukune enge qoma o hilo tham no a tham yiji aji a kolo na hin ta khunu a shom yiji a khe kwa hin khana ma khala he bete ki aji aji to jao ka beta aji ata agi ama kwa hini. Ta kuna aji tuiji a tunu wanana kwa hini. Ata tunu mkiko ya hano, tunu mkiko wanana kwa kuku. Tiji ishe abalama tuwa kwa khamtuwa msheta hano, an tuwa no, kiehe kujiyoka am tunu moka kwe kwa hini. Kwe kwa hini aka no, ike ma tuwa khamdi a awaka kwa kwa. Bala hekse usha tuwa tatinu haa kwa ya kakreku kukum ama tungi shiki yaano aki ya meshin mekinga kwa ngokum. Gaa. dino aga te te ti sikin e madolo anwa kha dolo khenu akhonishim nta obehem am ka kwa kwa shuta kem am ngokom dwa mtham ngokom kho kwa mata aka kwa kwa am gwihiri na khuno aki ngakhlo kwa gom gerinu balam kya ka ta khuno keum am qeum kwa kwa kwa kwa ta khuri na khuno kya ka shumwa pa kho ta khuno tswana tsiana kwa shumwa kha kwala na khushe aji ta khona aki gwiya kwa kung kwala ta ji ngcwe ta ma ngcwe shiki kung kwala ta atete kala ta te shika ha ya kha tsuma ya kya ya kya te kwa khuji te kwa khala khu te kwa khala khu ta kha ya kwa khala kha khuri na khuri na khwata no atete shiki mulotol ma ta ti he lotol ne ta khre kwe ndwa kwa ta khuno khre ti kwe a juene kata ko kwa kungwa heno shitung ta khuno yana ya khre ka te muta te jao kala hebe a ji te diwe a ji ka paro ma te diwe kuwa di a khuri yo ka kha no te u e kha he te u khai ni do lo kwe yo kha he nin eta ma kun tum ta ko ma kun ta ko ta ma kha che a yu lo kha kwe wa kha ya ti yi sha ta a ma te kana kwa ti ta ma ti kwa tele tam e ma ku ya kha no ta no a e he e ri na ko no kha e kwa di do lo di ma he no gu ta hi ya ko ku ta ko ko ti a ji a yu sha ku ya ta e ta ma ha ji no ku kwa she kwa gya ma kwa hi muyombo mtama kha te gama hambe ngne mumki muyombo ma cha be kha am ki mbulu nga shinu a muyombo iki yaka ta ko a e ku ta ma kha ya no a ki kha ma tsi kambe am ka khalo khalo khalo tinu ke cham e ya kha ka e kwe ne cham ka e ku tsi kha a khu nu kwe ku ta ko ta ma kha ni ta ma kha ti no ku ku kwa she kwa gya ma kwa hi a ji ma ki cham kha ni ma ya kwa cha a ya dala gure cham khanim acha a cham kuma ohi cha kun he ohi cham ta kuma ohi muyombo am dalana kwa te om kam ka cha nga holo kam ma cham kha ngem kam ki le shikita yom ka cha ngoko ma khono ka hemba ma chawe ama ngu om a ki ya no cham ga ma ya no mu oke ngwe ki tim kwa ma ti a ta ngwe ki tim go ri ma ti a ta ti ka khu shiki no akuri yo ka khate she kwa khe kwa hin da o khali na khono te u he te ona na ta ko ya ta hanu aji te kwa nge na ho ku te ti ta ma ame ta tin e ta ma kha te ku di yo ka te kwa ko lo khate da kwa kuwa ku ikite ya kana khate ke ko ya te kuwa mki ka te shele na te kuwa khate no ma eta ko nu khon te gu ya khata ha kwa ten kwa ta ma kha si wa go be kwa iyet ten kwa na si wa go be nge kwa kwana ki te kuwam ki yakana khata kuwam khum kwi ma te jalta ha no ten ta kun hi kala ta khu yo ka te khe khata adi a teusha marketing ki ya hano ti teusha ndangi ate a kwana ki nge u mango kha ma ko ma khwe ta minya hanu adi ati shwe ti we ti shwe anwa khati khali ati na khali
0: cham nge ku ama go aswe ki tano chata mate nge u chata ma kha khaya hi kun of jamunga heta kokwa khaya de jwa a ta kokwa ka de sasa a cha acamse ka cwa ko dio a go de jamuta hino na ncince e khwekwa kwa cha ta ma khaya xa re go a xa re re kare am tsa o mokat tsa te hintit
1: andangi nge o ma a shakyan ya kwa ya ha ne kino a shakyan a khunu khuji a te ti khuji a shwesha wa te ya ha ya no ti he ti mua te no ti mua te a ki no keu shen ta kha cho kham cho. Cha kum ta ma kha cha twa kho no jwa ma cha khai be. Na u kwa na ma an cha cha khum cha ma cha gwa na kha cha gwa na chi ya te cha khum ma tha mai ke ti. No cha khai no cha ko ko lo kha khum she a kwa gwe. Cha am khum jwa ma khai no cha ele jat elena ho ya ti ngi kita kom cham kum manyu ya chen ta ma kha cha tu wa kha kom kai nga ta hi kai ati ti ke jwa kai sa ji ma ra kai nga ka shin ba ba kai ti un wa cha dia ye la kha ta shi ri an shin ya shin ya ta un an no an un kha cha jwa ma cha kai be ko ma ele ka ko ko ma ja ko ka ko jwa ma ngam kwa nam kita ko ko cui kwa khri ya ti a ki chaguana o kaya gujwa di tete ya chakai kadi. Gabe a chat ya chak unwagwe. Jwa. Ah, I'm cham of tungwa ha gucha twa kuchima. Nuchamu ambe ikam ataku ko kaya te kum ikam a shekwa tram yoka na kui. Hambe kubwate we. Koma chan taheno tuanana. Ah, mama shek, ah, kwa kwa, nukum, ah, kwa di tinya kwa. Hambe ok, ah. No aji a takul ko te kwa shwe tahen o chameshine. Che mkha takul ko shwe tahen. Jwa a noiti noiti noiti chahin ya kwa kheya kwa iya chak twa kunu. Che kuma chak kwela kunu chak tuwa ku. Cha akutew chak tu kala ku. Cha hiya te mkum tamakha chaka ve. Ata jwa kwa enu. Neki tamakha tinya ta mwushina dikema atakham. An kwe wisha kitu wate. Jwa makayate, pela makayate, ngunu kuma ngunu wate, ambu kumyoka ashe kwa, kwa kwa ashe kwa, jako kala kwate. Nge malala paipita amiko huji. Nge ki ya kwa te mungu, ete ya kwa hamu, malala paipi makikwa kule kalita. Nge plafande ni oke, tenkwa na malala paipi siya kwate. Te kunte, ngati, tamaka kumya sina kwa jwa mkisi ya kwa shitana kwata, Pela ma, nunu kumati kumati yata kriyata hano, kwe moka isha kuwa nukuhe, kiri kwe. No a pela kuja te wohebe nge momki, am tetehe momka, juhai kuye kriya kwa tehe. Nge ma, pela na aku kiehu yuka kate ya wohwata. No shee kwana aki kana kwata, te kunte ngata ma kombe cha machi kama ngasari. Akwana iki kaibeta sheta. Ngekaya kaveta te haan kwa he. Kuum tamakha kaya kwa titinya kwa. Kwana ngeta minya te kwa naiki pandela nga kwa ta juma nga kwa ta kwa teiti. Ta kudleko teiti. Nga kwa naiki hambe cha hiya kwa nga mao kwa. Adi se kwa makunga kwa ta nkun kwa na kaya kwa ti akudi yoka kwa. Ate kwa lahem chikam am. Ate kia kwa kama tu a eyatan oka. A veta hena tia kwa kheya kwate. Nga ek ai veta si a teta veta he. A he tia ta nyam nyama kwa chik am am a kholo ta tia ta kham kate. A kwa nai ki a ji kieri kuji tinji. Cha nga ta kwa mano cha nga kwa ta a kwa cha khobe tin a khobe a kwa cha kumbe tin kumbe a kwa nai ki kumata a ki. Nga nga ki ya kwa khom ya sinate he. Kwa no kieku yoka kala kuita. Ati kanka uatin, ti kanka uneta. Oveta te veta hambe ati tamite kwa naiki, na tamite veta hambe tamite. Neta mishina te kaya sehinti ya kwa mishina te neta. Teiti a wo huwa cha jao kadea. Teiti a cha wo huwa cha jao kadea. Nao aiku atari, tia kwa nao kumishina ku anku jiri, nao temo kanko tamaha kuyata ata iata hare. Tu ya kanga tu mkoma cha angu be. Ngobo na tatu ma cha hanga kato ti kama u. Ngenja jwa ma kaya kwa. Pela ma kaya kwa. Daka kyae kwa kwa kaya ta ha. No. Angu di yoka ha. Mungu shina teno. Te u shambolo nga kuji kaya ta hini shina ta ha. No. Te mungu kwa angu di yoka. Nge tuante awa na ta hana. Te kungu te mbolo nga kha ta te hinya kwa. Te kungu te mbolo nga kha. Te tinya kwa kate. Ti ata miya tenu. Aku shunga ti kana ha. Na kwa ti anha si siyan angaya ki ti ukhili uka.
2: Juwasi kama kicha msasa hai. Kana sasa ho a ngin aya kwa tewe. Sasa a akta mkha kao mwata. Mara ngin kaya te sasa jive. Mara ono tanga sasa msobo jitawa uka te kaa senata. Maakta mji klao tako kwa akuwa maana klao tama maakta mji kaya kwe te klasi na kusasa te kahe na unge kuwa kuri na huyure amchao mokakare na taa sasa kwe tama kwa klao te mootahe.
1: Dangi, kwe unisha Markis, ti kwe usha kuwa aji. Ate tiji, kwe teta asaya jiji, kwe teko ata aji asaya jiji. Ta kona kana ta shasha amutoto ta kiko kha shasha amutoto. No, njambi kadi, no njambi kadi. Siya kwa kaa njambi ya kwa teo ama kwe kwe tu kaa kupura na kupura kupura ta kwa chaesara kwa kaa yano. Kaa huwe maya kwa lagwe. kwa kwa lao kheri na khunu kwa shonu kwa echam ja kung kala khu. Ok, shao kung shao. Kwa wa amua kwa shinyama akwa kundi. Tunguji shinyama ndeji, shinyama nungu amu pimka, nwa olu kunu kano, ama cha nwa kwa kanga kwa nungu, ja ngasi nungu kung. Gwe kung wata kwa anhobi kwa si, kaiku kana kung kala kwa gwe kaiku. Aki eye tak aatu ili matako mtuima. Tua iya chashimua gwezi yata aka, tua anu yata kopiaka, anu yata shashaka kanta. Teu sha embolonga ateiti siki, chak ahwa na teu di mtuma, cha manga tali kare, neki tako kuk aate, ki chai kana kwa tak aate. Taka kli mwata di kli hanga kwa di aansi. Neki yata ta iya te kwa na ikinu, ak aiteiti ki ata i, tua shashaka a beta teta, maang eto ayata ayu shashaka teu shaka aate. Tiwa ata tikhiliya.
2: Nga kyao kwa kwa, cha che hum anu, nga wasi gwi dame ho hai e kwe. No hame ya ngresi gwe de kya kya wake kun, chao akuna kun agyao. Tata he, klao dorok ae tahita kwa kwa se, mana unkwa na mangang esika, kwa na kun se dorok ae nyat.
1: Okay, ndangi aki etikuoman atangi uman kwa antia. A doluk ahe chaate ma, doluk ahe. Ma uka ya kwa la talikaleta. Nge ya kwa te ya kae kwa ta ate tisiki bagani heti kia gwe, umeka heti kia gwe. Kulioka ya kota nga kaya. Aki ya kwa la ta aki na kwa te tuwe kwa, kumusha kwa kumwa nyo kate tuwe kwa kamata. Na kwa te ya fray gombo, gombo kiti ya galata. Na kwa fray gombo hete kunshaka. Ta kate sikwala kwa nita ama shikanta ku anyamata am. Mshe mate kwa te kungataki kwa na nyamata aki. Nyamata aku diyoka khanu. Chamo ni kante usha chakawe. Shasha kuwe. Ate tisiki hambe chak tuachi. Uya kwa kopia ka guya kwa kaari shasha. Biri tama kha cha cheta no a cheta u khaya cha shiguya kwa cha ya. Cha mene shi e mamae. Oke ngandi kwa shikunga kwa tung na yae. Ngoli kwa ma chee kwa mkuma. Shikunga kwa tung kaya mana kwa yano. Ama cha ulina manu cha. Make mshumdi mtama cha kaiwe. Akwa naiki teu shata akuna te yata akujia. Tua haka kwa kwa mchali gawe acho wagwe. Tua haka chali kung acho wagwe. Kwe ya chali kung acha angate acha kumi ya shinagwe. Aji ya taku na tetalo kwa kumata na kekele kwa kumata. Neke nguya kuyen kekekake. Toti siya kwa kresi chiya huna kwa kwa mase kwa kwa kala huna kresi nyama kwa. Jwa ma kekele kwa. Ha ya ka ti huwata ti wehe tinte kuyen ti ya huwata. Ti ya kamata no babalasi mseta. Ti ho kwa tim tre matinta ho no. Deli deli. Hambe cha kambi kwe tkantrema. O kati kui. Ka ta ni matisi kam. O kati tu matisi kam. Eng am ama hambe tu ma cha kambi. Tini ti kamata si nga kwe nube. Nga kwe manasika. Cha ata ki kung kako. Tini ti wehe ti huwata. No ni kwa kwa ngay ta maha kwa matewe. Kwa we ta maha kwa matewe no. A kwa kwa owati. Jwa anu pela no na oku anunu kuita kwa tua adalo kwa kwa te hampe awa a kwa aki. Aji ya ti aki miyati nge umiya ki khili oka.
2: Ta kuma teks anu tse usa dangi ete tama ui ngeke kete kweto we do ati a ka sakyane. Ta kuma tseka karate ye kle ukle wate. Hakwa te tats awa ono kheya kachaklai di hakwa ta kwe kwa. Tau gyanan unko kwa kwi kwa kare ta tia ta jwa a kam di ma kam churura di ma churura duan ta kaya kha kwa te. Chak kwa chi kum kum ta ma chak chuwe cha di te o a yowa kha an unwa chak unwa kheri na kwa anu chao a. Kwa kwa te ta kwa je cha te kwa mungwa te cha klewa te ui cha so kwa yaka. Sa sa glo ta ma kha kaya te kehe cha mu di kha na kore kha kwa te kehe cha mu. Tamaha no kum kum tamaha, chadik ama ki ya kuya te gube, chakiti jau cha utkara huita cha klasinat.
0: No tako maswete, tako na ata hika tahim kwa na ma, tako na klaihi. Si anja uu, chasi hujikoyo ana kwa kutuyaka chasi ana guteiti, chanyam cha klego kuri ateiti, chata matake tinku nuche kwe cha uuhwata, nge cha kakwa ache hutate kwa. Tacha mtuwa manja cha che kuma hucha ujao hoji okano, bere mcha eya hunu cha kliete no cha klii, cha kate no cha kaa. Tako makteu sa te kleu kate nita te kleu kara. Te nga te si jwa aha kwa muta hano, kaya te kwe koyo kuma cha munu tam tui, anja tao matienko kwa rahwa ta mchakam oka. Kuma ndere ndere tui yako kwen ma. No ata jeho jwa hoe, kwe ya tukumwako. Nungo kana koti kwe te, chari jwa a kaya kono. Cha huwa mawe, cha hona de tamaha, cha kunchi cha nga mbae nga kwe jeho mbae cha kowoka uot. Kwa ndewu kwa na maveya cha nga mcha mkwa mcha muu ya vade kwa naki cha ata nga mate. Sika anako te timbu nga towe. Hitu te di chirika te gya mahuti. Kwa towe nga chirika kwa ndhiro. Nukwara kwa kamata unu akiri. Kuk ya di gamk ya di hamk ya di kwak ya ki kwara kwa nga chirika kamata. Nta kuna te akate di kuto kue au kueta. Nungi hoji ata kuna ata kunyata kwa naka nta mahana kunyata nguita kleu kleu watengi ukwete. Ngo ata mha hanate kliyata jwa hanate ata sasa ata kuna ngu hingete kwa dino. Nungi kunya te kwa teki ngu hambe. Na kwa naka kwa towe kle kuma kukunyi achadi asi. Tina ungebi senre. Nako ti huwe eho, nako ti keja kuwe, titi kuwenye chwa. Nako ti muu titi kuwenye kendeu ati siwa gore karita. Takwa mo nge si tau oho jitino, te kada ngoe hawana atino hawana hango kobo na kare kare nako kheri kheri no berem, chamsi kheri kheri.
1: Te usha dangi markish, cham kai kuhe, ayo usha kiao kalaha, kunsha kiao kai. No aki Ahuri yoka acha miata aminya nyoji. Jwa ya uka kia na haku he. Takune shasha haki ya kia na haku he. No dikutoku he. No aki ahuri yoka ha. Ahe kse wuku he. Cha huu ahujia. Cha huu wakwa cha mungu ahujia. Shasha ya cha huu. Ene jwa ya cha huu. Nao aki ya huji. Aja wa kutuidia cha huu. Takune unu kuiha cha mungu wakwa tegu. Ne chali tre cha mungu wakwa ike. Chali tre a chamu wago chak ngi uku no. Chak gletwa kune chamu wago chali tre i. On chali tre. Ta kum tre kwa natanya kwa che ha twa kum twam krema. Te hiya glendwa kwa i. Natanya te manao. Cha moka te kule nao. Aim kiti ya i atrikal. Munu ha mukuma chana hiti ya kwa i katikam. Nu iya ha bem twa mukama. Chamu no glendwa kwa i. Ia habe mge umkama jamu nuk au ngwa kwa ii. Na ta hinya tek Amerika. Khamu kuma na muwa ae kwa huwi ko vele kale. Nga kwa kwa kwa tikunga tirikata. Tak te unisha nga ui eki jamu ya kwa ae kwa ha akuri yoka ha. Nga ki shweji anji tia ta kunga tenu. Aji a kekele kwa ngoha keke ya tenu kekele kwa. Ngoha koma kwa ete mtuwa maa komno nga kwa chem kata dihato tama hato mungu. Tuk anwa kukaan, tamako tuk anwa kono, chali tre ike mungu ye. Ta ata nyua, dekato nyua kwa mungu ku. Wo chali tre ata ii, nge mdi tre ata ii. Na akuma te ata hiya tirikali, tinu wo pela di tre ii. Na akuma ata ii katima, tinu wo jwa di tre ii. Aku jite tinya ta ii kati ata. Tu hako tu tuk owate. Kaunta ha mungu kwa kia aku ahu. Na kwa kui awo, nge cham kumcha agnate. Chekele kwa kuma kwa dulo kwa te. Chak owa kwa kunga kwa te. Tungu manguri kuma cha ngatewe, ate iti ukumu teta mha mungu atakuji acha shwele mataku ya taha. Kama ya guyatewe ngetaha, ha mungu atakuji akama cha ngate. Tikuwa si chati awa nahi, cha umu mwa kwa chati kreu umu kwa cha ata inu gambalan. Gambalan cha masi inu gambalan matatimu. Kwa umu acha nyana kutawu kena kune shasha he, anu kri he tacha tenu, cha mkrema owate. Cha mkwa krema hambiate. Nunatahi ya kwa akuri yoka hacha akumu mangan cha kumbe. Tira tre, maka cha tre mawo. Trema, mam, trema. Treta won't have a chat eight treta, that's an ave. Cham won't be chatting on mataquilla. Chatting on mata. Tata, chamatin. Chatu Yamakashi, eight trem, Makashi, him was out in a quachala hindi. Him cook it at Allah, make it at Allah. Did he eight treta chan? How did Chakavish? Counter had do, Nicham cum, not the quachari taquat in a chat, not the quite take it a cum. Jem kwati takweti ngati jem kumatim kumati ngati na kwacham kam kicha bya kwa ngaku umi macha wosha lecha awatem twa macha shwele masha ngeta tre kuyata ha kre aji tinata angati ma tinata ewaticha cha keke en cha shwele kwa nyati anja tinata kuyati atanu kulia yo cha sheta te kwa kuya kwa tinana ta tinu ayosha tinana ta tim kumati atat ngata ti kwache Chatting not the quacha cake and a quacum. Keku yoka chow tic heart. Acha cake and a quacawa king up on Yashinatin. Do you really hide it in a tad not a chacumat? Adi a quake of bona quacumata. Dahon aunt a ha yaka, she hele tahu. Dahon just aya quate tahun she yago. Chadi has it come. Ha yaka chak egg. Ayi kaucha egg nua gunga amachang egg on Muhammad. Nga di chao ya kwa, khun di cha ki ya te di, cha kama te akino, a di cha kre ka kwa. Hinya kwa kuma a, tuwa tuwe, na chem ku shikala guya kwa, kawa ki ngako. Dina kre ushina kwa, kre ushina kwa kuni. Wota cha wota jao kwa anu, un tuwa un, ngoko mtunu, un aka un, kofi tuwa cha kwa, ngoko mtunu, mboroto kwa henu, a heta, a di khajia henu, ka henu kwe. Hinya kwa te uti, te wakicha wo wako kwa hambe. Ndeo kwa te wakitini. Ngeta kletino kletang kata. Kletang kata sasa. Kachipembe manitakini kachipembe. Tama pokwa sheta kana kwa kata we. Am sasa ma kletata mutoto tamaka pokwa kana kwa ta. Sasa sheta kata. Hinshinata we ata. No ngeki ya hinshinate kwe. Khaahuji. Khaahuji ya munga sheleku. Anda nge em noko mkuwa kulia ki kehema wotane shewa ukuli huwa. No akwe anda cheka kwa nguli no tunwa kwenye. Akuji nge ukawe, nge utowe, mungwa kwa kuma kaku akwa. Acha o inya hano, anwa huwa kwa la kwa meshin en ucha otimego no tako mkishe kwa kratu, tako ma ucha mkwe, cha mkishitoto kwa kwa hakwe, kaya kutuwa la kwa mungwe. Tino tako kwa chawa, ngakalu kare kwa chawa, kwa nao kule kare. Necha kwa ta kiama da kwa ta ha kwa. Ata ete iti ki te ta kwa nae ki te usha kumata. Kumata ta kwa di kuya ange ua. Kumata gekwa he ta kwa di kuya. Nga kwa nae ki ngin eta maka kwa nao kwa kwa ta ha. Ata timia te te unisha chiswara. Aji timu wata aji te uji. Tinki ya kai kutwala kwa anakwa jiki ya kata kwa iya taha jike usha. Chaka veta timu wateji. Ngeo mayahanu aji acham. Akta nyata kai kwa enu. Ngo anatokeke ya tenitokeke kwa. Aji ya huta gui. Hinya kwa kehu ti. Acha kehu atene nganu. Ti abe na okwa narikele karita. Cha uwa e chari tuwa cha abati ya cha ngama kagwa. Uwat le chari twa cha abanata akwa tamacha nga makadit muteto. Muteto wa kutle kwa kumwa tinu nganu cheka. Neta kwana kwa akumwa tinu kama kleete kwa kwa hinya kwa kum. Nga ti ukum. Ete na tahinya te kuteke ta te nga cha ati nga kwa hudi anji khaji. Ha ati nga kwa hudi anji khaji. Mbolo nga ji kama kwa. Ambolo nga ji yoka ka. Aji acha hingala na ikala cha nga. Kumya sina ditamaha, aji cham kia kai kwa hanu, cham niatak, elegle kwa kwa kai kwa aji anu, kekele kwa kumsha kia atema, kuma kwa kekwa atema keku, ahuta guya atema, chem kwa enki, nicha enki kai kwa, ta kuma atema kumu, tiwa ekheri waka.
0: Tek anteusa dangye te ta koma nga hoji, hamu mwaheje, swera maatema atateya, odao, morara, chishwara, No, tidowate si nge ukwetewe ta kona klamchwarata timia kwa ndiro dichirika a te ya wokurikawe te kiri kara adihan klamchwarata kwa hoko. tek eja kuntwa. Ata cha mkheriete.

Silent ngo te akcema te channe no silent ngo te angkari si denga tate akcema kana o chaniki ya ha ya kiri kiri ngwe tam si tamate mo no hai de te ta ngubung ngubwa te tamaha kwa mana tui hanga ki anza kana te hota te kwa ikara ngubung ngubuna se kota yalfo ama kota ko 4:50 kwa ji ngiakara kwa ham. Te anka de tswe size 6 minute ji beresena kwa ha ya nweko te mon kwa 12 ri te kansa ndi do de 6 minute kwa di berenaji he tu te chan tswa he ya dawa ko den sta ga tswe di wi a di nyam ka tswe a September ni ga ka ngwe m di a kuri et we lesson 26 ha lucky dube I want to know what love is.

Lucky Dube, I want to know what love is. Ti aza kya tendewe ngam ku arekare tate ya Lucky Dube, kya mana ya ha, ya ham o chanji ki, kucho mangi, tam si tama se te ki, kumana te mono siya kwa o yalfu e kama kotao. Ach, en 50 minute kwa jie ngya karakwa, tam gum tam minute kwa sabere na kwa yengu ku 12 re kam tanti do de te tuana ya khirika tam se kana kwa. Akwana ikat wani sirena to de to bere. To watingwa gote mchanma buda stanja mte kuya maema akate si imitlolo. E ya kote we kate te kai kutati ti Marcus Jetembu.